0: Naš radio Zadar. Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Cijenjeni slušatelji, dobar vam dan. Evo što smo izdvojili ove subote u najavi dnevnika. Učenika za napad u školi u Zagrebu tereti se za pokušaj teškog ubojstva. Izvanredni nadzor u policijskoj postaji Slatina nakon teškog ubojstva žene pokazao da je bilo propusta u policijskom postupanju. Iako je tek rujan, u Hrvatskoj je sve više oboljelih od gripe. S početkom nove školske godine ponovno se pojavio problem s radom osnovne škole u Galovcu. Župan Bilaver poručio kako se traži rješenje, a odgovorio i na upite oko zaštite šume u Kožinu. Ivan Vraneš ponovno u redovima KK Zadra, toliko u najavi.
2: Dnevnik Radio Zadra.
1: Učenika koji je jučer u elektrotehničkoj školi u Zagrebu nožem napao drugog učenika i spremačicu tereti se za pokušaj teškog ubojstva, rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Maloljetnik je nakratko bio smješten i u psi.
3: Zdravstveno stanje, dakle, znate da je još uvijek ozbiljno zdravstveno stanje, dakle, ozlijeđenog maloljetnika, a isto tako i operativni zahvat bio i na odraslom, dakle, osobom djelatnicom škole, tako da, evo, to je ono što mogu reći, da je sada kriminalističko istraživanje vezano za kazneno djelo pokušaj teškog ubojstva.
1: A u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom danas i sutra djeluje tim za krizne intervencije koji je na raspolaganju učenicima, roditeljima i djelatnicima nakon jučerašnjeg napada. Voditeljica kriznog tima Ministarstva obrazovanja Ivana Pavića-Šimetin poziva sve koji imaju potrebu razgovarati da im se obrate.
4: Prvo i osnovno je otvoreni razgovor. U tom razgovoru svakako ne poticati nikakve oblike nasilja, nikakve oblike revanšizma ili osvjećanja zbog ovakvog jednog čina, nego upravo razmišljati o nenasilnim oblicima rješavanja sukoba, o tome da i osoba koja počini ovakva ko nešto ima nekakve i svoje opterećenja u životu i svoj jedan teži životni put koji će nakon ovakoga biti nažalost još teži i da moramo imati zapravo svi razumijevanja i za tu stranu priče.
2: Dnevnik Radio Zadra.
1: Nalaz izvanrednog nadzora u policijskoj postaji Slatina nakon teškog ubojstva žene pokazuje da je bilo propusta u policijskom postupanju. Nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti, izjavio glavni ravnatelj policije Milina. Podsjetimo, ubojstvo se dogodilo utorak navečer. Muškarac je usmrtio ženu oštrim predmetom. Odmah je uhićen, no s obzirom na to da je nesretna žena neposredno prije ubojstva tražila pomoć, a muškarac je i otprije bio poznat policiji, u slatinsku policiju poslan je nadzor.
5: Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima. Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva, razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli.
1: Iako je tek rujan, u Hrvatskoj je sve više oboljelih od gripe, većinu čine srednjoškolci čija su oboljenja povezana s maturalnim putovanjima, osobito u Španjolsku. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je da su od 10. kolovoza do 6. rujna zaprimljene 122 prijave gripe, najviše u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Pojedinačni slučajevi zabilježeni su i drugim županijama, uključujući Istarsku, Krapinsko-zagorsku i Vukovarsko-srijemsku.
2: Dnevnik.
1: U Rijeci se sastao glavni odbor SDP-a, predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić poručuje među ostalim da je SDP jedina politička stranka koja uz kritiku nudi rješenja. Osvrnuo se i na odlaske iz SDP-a te je istaknuo da su snaga stranke ljudi koji ostaju. Prije njegove izjave vijest kako je predsjednik SDP-a Zadarske županije Jure Zupčić potvrđen za glavnog tajnika stranke.
6: I kad kažem da je Gospić zapravo ogledalo li prozor cijele Hrvatske, cijele situacije u Hrvatskoj, pri tome mislim da dok jedno ministarstvo zakapa otpad, druga ministarstva u Hrvatskoj zakapaju ljude. Inflacija je još uvijek najviše u eurozoni, najviše. Prosječne plaće 25 do 30% manje od europskog prosjeka.
1: Na hrvatskoj političkoj sceni od danas djeluje još jedna stranka. Saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec osnovao je političku stranku Hrvatski put, platforma nezavisnih. Stranka okuplja nekoliko nezavisnih lokalnih čelnika iz Zagrebačke županije. Cilj im je izlazak na iduće parlamentarne izbore, a kao politički smjer ističu široki centar.
7: A što se tiče suradnje s bilo kojom strankom, pa i u ovom slučaju sa HDZ-om, uvijek postoji mogućnost razgovora. Evo, u vladajućoj većini evo podržavam trenutno, tako da će sigurno tu biti razgovora, a dalje ćemo naravno vidjeti što nosi budućnost. Nama nije ni prvi ni zadnji puta ni da samostalno izađemo na izbore i da ostvarimo uspjeh. Mi smo u biti spremni na sve opcije.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Uz dan svih hrvatskih mučenika Udbina je ove godine mjesto molitve, sjećanja i promišljanja o vrijednosti žrtve i oprosta. Hodočasnici iz cijele zemlje molili su za žrtve različitih povijesnih razdoblja, a svetu misu predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. Poštovati one koji su položili život za Krista, crkvu i slobodu domovine, znači čuvati život i dostojanstvo njezinih ljudi, odgovorno se skrbiti o stvorenom svijetu i svim stvorenjima, kazuje zadarski nadbiskup.
8: Kada su ugroženi zdravlje ljudi, voda, tlo i zrak, nadležne institucije duže su djelovati pravodobno, potpuno i transparentno, utvrditi činjenice, spriječiti opasnost, sanirati nastanu štetu i pozvati počinitelja grijeha protiv stvorenoga svijeta na odgovornost. Briga za stvoreni svijet nije sporedna tema, nego sastavni dio ljubavi prema Bogu, bližnjemu i domovini.
2: Dnevnik Radio Zadra.
1: S početkom nove školske godine ponovno se pojavio problem s radom osnovne škole u Galovcu, gdje roditelji ne šalju svoju djecu na nastavu zbog problema s učiteljicom. Tema aktualizirana je na jučerašnjoj sjednici županijske skupštine, župan Josip Bilaver odgovara kako su upoznati s tim problemom te da traže rješenje. Prije župana poslušamo vijećnika HDZ-a Luku Grbića.
9: Naime, ovih dana smo iz lokalnih medija, a i popratili su nacionalni mediji, vidjeli nezadovoljstvo roditelja u mjestu Galovac sa nastavom u četvrtom razredu osnovne škole. Roditelji tražu promjene koje se još do sada nisu ostvarile, a mi kao osnivači, odnosno županija, trebala bi na neki način sudjelovati u rješavanju tih problema.
10: Mi pratimo to, pročelnik Šimunić je on će vam sve jasno reći, a ćemo mi naravno uvažavajući interes djece i zabrinutosti roditelja djelovati po tom pitanju.
1: A na jučerašnjoj sjednici skupštine župan se je potvrdio kako su grad Zadar, mjesni odbor Kožuna i županija dogovorili smjer prema kojem Natura Edera vodi postupak vezano za zaštitu borove šume, a sve u cilju proglašenja parka šume. Zaštita tog prostora bit će vidljiva i u županijskom prostornom planu, naglasio je Bilaver, odgovarajući na upit vijećnika Denisa Brukete iz Stranke za Zadar, koji je ponovno izrazio sumnje.
11: Tu je sada predviđeno turistička zona T3, znači kamp, i sad grad je promijenio i napravio i sportsko-rekreacijsku zonu. U sportsko-rekreacijskoj zoni možete imati kafiće, možete imati ugostiteljski objekt, to svašta. To znači da će se opet sjeći šuma. To je jedna od najljepših i posljednja šuma uz more na ovom području.
10: U prostornom planu županije mi ćemo to jasno definirati da to bude posebno zaštićen krajobraz. Tu nema nikakve dileme. Vlasništvo ostaje Republika Hrvatska, taj proces vodi Natura Jadera. O ishodu tog procesa mi, to ste vi županijske vijećnice i vijećnici, ćete dobiti prijedlog na stol da se kroz županijski prostorni plan turistička zona makne. Puno je dezinformacija u javnom prostoru. Ovo je jedna jedina istina. Ako hoćete, pitajte sljedeći put, isto ću vam ponoviti.
2: Sport.
1: Zadranin Ivan Vraneš vratio se u KK Zadar. Vraneš je prošle sezone nakon potpisa za Zadar s klubom odradio dva pripremna turnira, ali nije dočekao službenu utakmicu u dresu matičnog kluba nakon potpisa ugovora. Vraneš će vrlo brzo dobiti priliku zaigrati u zadarskom dresu. Naime, naši košarkaši ovaj vikend borave u Sloveniji, gdje će odigrati dvije pripremne utakmice. Današnja počinje u 19 sati, igra se u Ljubljani, a protivnik je Perspektiva Ilirija. U domaćem nogometnom prvenstvu danas počinje 7. kolo, od 17 sati otvorit će ga na Opus Areni Osijek i Dinamo. Biće zanimljivo vidjeti kako su se domaćini oporavili od šokantnog ispadanja iz 16. finala kupa, koje su modri prošli bez ikakvih problema. Drugu subotnju utakmicu još igraju Lokomotiva i Rijeka.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je u Zboru, temperatura zraka u Zadru je oko 26 stupnjeva i sutra slično vrijeme najavljuje se vedro i sunčano, bura umjerena do pojačana, mjestimice jaka na udare olujna. More je malo umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 26 do 29 stupnjeva.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tehnička realizacija Goran Paleka, uredio Filip Buzov.
0: 108, 103 i 105,9 MHz.
2: U centru zbivanja Radio Zadar.

pjesme njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

rada da se vrati. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati. Ostalo s tobom da te ljubi, dok budeš sama i bude zima. Jer ja sam onaj koji gubi i prije nego išta ima. Duša moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spremam. Na nekoj zvijezdi što se gasi, ja tražim svjetlo.

ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prostorom.

0: Iz svakog kantona čuje se Radio Zadar. HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi.

0: Poslušaj zadaj.
1: Sedam je sati.
2: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
3: Dobro jutro. Dramatična noć na Braču. Vatrogasci obranili kuće u Milni.
1: Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen istražni zatvor. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, na moru bura, mjestimice i jaka.
3: Teška je bila noć za vatrogasce na otoku Braču. Vatra se zbog jake bure vrlo brzo širila i u jednom trenutku opasno približila Milni. Evakuirano je bilo i više od 200 ljudi.
4: Teška noć za vatrogasce ovdje na otoku Braču, dakle nakon nekakvog primirivanja sinoć negdje oko 23 sata došlo je do jakih udara bure i jakoga vjetra koje je vrlo brzo rasplamsalo i krenulo je prema samom mjestu Milna, dakle sve snage su odmah prebačene, dakle jedna žestoka borba zaista zaprijetila je kućama i naravno kuće su branjene jedna za drugom. Evo tijekom jutra ćemo vidjeti o kakvim se oštećenjima radi. Prema saznanjima koje imam do sada, dakle ima i nešto oštećenih kuća, dvije su osobe lakše ozlijeđene, one su zbrinute u strani hitne medicinske pomoći, a ono što mogu reći sada, dakle da je stanje evo ovim prvim jutarnjim satima puno bolje, dakle nema više velike otvorene vatre, međutim ono noćas je bilo jako, jako strašno i zaista i mi smo dali jedno, da bi rekao, izmještanje osoba koje se izmještane na područje Supetra, Postire i Bola, većina se radi o stranim državljanima, dakle oni su svi dobro i već većina se i vraća tijekom jutra u svoje smještajne kapacitete. Dakle, više o tome ćemo moći naravno nakon jutra dok se sve to skupa zbroji. Evo, mogu reći da je jedna dramatična noć bila iza nas i evo tijekom jutra od nas sada su uključena i 4 kanadera, dakle da pomognu pri gašenju požara, dakle ima nešto još otvorene vatre, a ne tako više puno kako je to noćas bilo.
3: Dakle, pomažu kanaderi, no koliko je vatrogasaca na terenu?
4: Trenutno je na terenu negdje oko 230 vatrogasaca na terenu, jer smo sinoć još dodali 45 vatrogasaca s Ličko-senjske, Istarske i Primorsko-goranske županije.
3: Je li se smirio vjetar?
4: Pa vjetra još uvijek ima, ali ne tako jake bure kakva je bila tijekom noći, dakle manji su intenziteti udari bure, dakle negdje oko 3 sata su se jutro primirili, međutim još uvijek ima vjetra, dakle i vidi se i po dimu i po kamerama, dakle da taj dim polegnut još uvijek.
3: Nema naznake kiše?
4: Nažalost, naznake kiše nema, jer evo to je nešto što je užasno i dakle sve je suho kao barut je i tako nešto, ovo je nešto što, evo, opet mogu ponoviti, nešto što prolazimo, što nismo nikada doživjeli do sada, takve, mnogi zapovjednici i vatrogasci, ovo zaista, ovo tako brzo širenje vatre, to je nešto nevjerojatno.
3: Teško je predvidjeti, no kakva su vaša očekivanja, što dalje?
4: Pa evo dalje, dakle, dalje će se nastaviti, dakle, sa sanacijom cjelokupnog požarišta, dežurstva sa istim brojem vatrogasaca ostaju do daljnjega, po potrebi ćemo uključiti i nove snage koliko to bude tijekom dana potrebno.
3: Gospodine Tucakoviću, hvala što ste se uključili u jutarnju kroniku. Želimo vama i svim vatrogascima mirnu nedjelju.
4: Hvala je vama i evo zaista zahvalio bih svim građanima, dakle i vatrogascima koji zajednički djeluju policiji, dakle i drugim svim drugim službama koji su ovdje i zaista mogu reći djeluju kao jedno, dakle evo, nažalost evo vatra je došla i blizu kuća, bojim se da će biti i oštećeni, havajmo to dok se sad razdani, pa ćemo to sve pregupa proći i vidjeti.
3: Hvala vam još jednom.
4: Hvala je vama.
1: Zbog požara je Hrvatska vatrogasna zajednica još sinoć zatražila aktiviranje sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani na oprez i praćenje uputa žurnih službi.
2: Jutarnja kronika.
3: Ubojica žene u Slatini jučer je u zatvoru u Remetincu počinio samoubojstvo, unatoč činjenici da je kao rizična osoba bio smješten s većom skupinom zatvorenika. Nakon istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. A propuste u policijskom postupanju na dan ubojstva žene u Slatini potvrdio je izvanredni nadzor. Milorad Šikanjić.
0: Nasilnik koji utorak na večer u Slatini usmrtio suprugu počinio je samoubojstvo, iako su nadležne službe poštovale procjenu njegove rizičnosti. Objašnjava Zvonimir Penić, ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju, a prenosi HTV.
5: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Penić nastavlja kako će nakon istrage ovog događaja biti odlučeno o mogućoj dodatnoj provjeri postupanja nadležnih osoba.
5: Nakon toga će zatvor u Zagrebu dostaviti jedno sveobuhvatno očitovanje sa svom pratećom dokumentacijom u naš središnji ured za zatvorski sustav, a onda mi dakle u središnjem uredu imamo službu za unutarnju kontrolu, donijet ćemo odluku da li ima potrebe za dodatnim provjeravanjem svih i okolnosti koje su prethodile ovom slučaju.
0: Propusti u policijskom postupanju, međutim, utvrđeni su na dan ubojstva majke šestero djece, objavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
6: Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Sat vremena prije ubojstva žrtva je policiji prijavila supruga za nasilje. Policajci stižu za 10 minuta, ne zatiču osumnjičenoga, ženi su ponudili smještaj u sigurnoj kući što je ona odbila. Nakon kraće potrage vraćaju se u postaju da bi 20 minuta potom zaprimili dojavu o ubojstvu.
6: Činjenica da je žrtva zatražila ukidanje određenih mjera ili odbila ponuđeni smještaj ne umanjuje odgovornost počinitelja. Policija i druge institucije takve okolnosti moraju uzeti u obzir u cjelovitoj procjeni rizika, ona ne smije biti razlog za smanjenje zaštite.
0: Ističe glavni ravnatelj policije. Resorni pak ministar Alen Ružić objašnjava.
7: Moramo misliti na činjenicu da žrtva ima pravo povući mjere, ali da mi kao sustav i dalje imamo obavezu procjenjivati rizik i skrbiti o svakoj žrtvi nasilja. Ono što je mene dirnulo iz spisa, što je povlačenje tih mjera žrtva tada bila povezala sa željom da okupi obitelj.
0: Skrb o zaštiti šestero djece sada je u nadležnosti institucija.
3: Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen je istražni zatvor. Protiv njega podnesena je prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica škole, ali i za povredu dječjih prava 9 maloljetnika. Miruna Kastratović.
8: Policija navodi kako je nožem napao i ozlijedio drugog maloljetnika i zaposlenicu. Oštrim predmetom pokušao je ozlijediti i drugu zaposlenicu škole, a u blizini je bilo i 9 maloljetnika koji su se bojali za svoj život. Teško ozlijeđen učenik i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, no njegovo je zdravstveno stanje stabilno i dječak je pri svijesti. I ozlijeđena djelatnica škole je stabilno, priopćili su iz KBC-a sestre Milosrdnice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić ozlijeđenima kaže.
9: Zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
8: U međuvremenu u školi je na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja, ostaju i idući tjedan i razgovor s njima je dobrovoljan, kaže nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
10: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
8: Elektrotehnička škola priprema se za povratak nastave u ponedjeljak, a ravnatelj Renato Mateja kaže.
11: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
8: Prema neslužbenim informacijama, napadač je maloljetnika kojeg je rubonožem maltretirao još u osnovnoj školi. Tada je to bilo verbalno zlostavljanje, a upućeni u slučaj kažu kako je bilo poznato i da napadač ima psihičkih problema.
3: Volonteri Udruge za promicanje mentalnog zdravlja Feniks iz Splita na simboličan će način obilježiti Svjetski dan prevencije suicida. U Đardinu će od 10 do 15 sati podijeliti 497 sukulenata za isto toliko izgubljenih života u prošloj godini. Cvijeće i osnažujuće poruke dijelit će na dnu Marmontove ulice te na pjaci, pazaru i rivi. Predsjednica Udruge Feniks Marina Vidović.
12: Mi želimo ovom akcijom osvijestiti građane o ozbiljnosti i veličini ovog problema i isto tako pokazati da iza tih brojeva nije statistika, nego su to zaista živi ljudi. A ovo cvijeće nam je nekako, čini nam se da pruža jednu dobru poruku nade, rezilijentnosti, otpornosti, možda za one druge ljude koje su u ovom trenutku s takvim izazovima nose. Želimo poručiti da zaista nisu sami, da podrške ima, da pomoći ima, ali isto tako želimo reći da mi kao zajednica možemo učiniti puno više. Nekad nije možda neophodna visoko obrazovana stručna pomoć, nekad je dovoljan jedan topao pogled, pružiti nekako ruku podrške osobi pored sebe, pitati nekog za kog možda sumnjamo da nije dobro, odvojiti to vrijeme. Svi smo mi danas u gužvi i nemamo kad se okrenuti, ali nekako nekad zaista tih 5 minuta može značiti život za nekog drugog.
1: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Dok Iran opovrgava odgovornost za napad, američki predsjednik Donald Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je, prema tvrdnjama medija, odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
13: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
1: Deseci tisuće ljudi prosvjedovali su diljem Njemačke protiv krajnje desnog ekstremizma. Gotovo tjedan dana nakon izborne pobjede stranke Alternativa za Njemačku, veliki skupovi održani su u Düsseldorfu, Hamburgu, Berlinu i Minhenu. Pobjeda AfD-a na izborima u Saskoj Anhaltu dovela je Njemačku krajnju desnicu najbliže preuzimanju vlasti još od Drugog svjetskog rata. Šveđani izlaze na parlamentarne izbore koji bi mogli značiti novu prekretnicu u usponu krajnje desnice u zemlji. Švedski bi demokrati od nekoć prezrene stranke prvi put mogli postati dio vlade. Prema posljednjim anketama, oporbeni lijevi blok, koji vodi socijaldemokratska čelnica Magdalena Andersson, ima stabilnu prednost pred vladajućom koalicijom desnog centra, no ako se vladajućima dodaju i krajnje desni švedski demokrati, koji navodno dobivaju oko 19% glasova, rezultati postaju vrlo neizvjesni.
2: Jutarnja kronika.
3: Najdugovječnija modna priredba u Hrvatskoj, Zlatna igla, održat će se večeras u 19 sati na Zagrebačkom velesajmu 91. put. Modnom će se pistom prošetati manekenke i manekeni najavljujući novu zagrebačku i hrvatsku modnu sezonu. Petra Halar.
14: Zlatna igla donosi aktualne kreacije 14 obrtnika. Ove godine ugostit će i Igora Galaša te japanskog dizajnera Koshina Satoa, čije su kolekcije predstavljene u Tokiju i Parizu. Predsjednik udruženja obrtnika grada Zagreba Ivica Zaneti ističe da Zlatna igla nije samo modna, nego i obrtnička manifestacija.
15: Tu su uključeni naši kozmetičari, frizeri, fotografi, ljudi koji rade scenu, naši bravari, vodoinstalateri. Znači puno ljudi je uključeno općenito. Zlatna igla nije samo krojačka manifestacija, to je obrtnička manifestacija i jako se ponosimo s tom tradicijom da smo opstali toliko dugo.
14: Dizajnerica vjenčanica koja će nastupiti na reviji, Irena Kani, kaže da se mjesecima pripremaju za Zlatnu iglu.
16: Biti obrtnik znači voljeti prvenstveno ono što radimo. Pa nama Zlatna igla uvijek dođe u najbolje vrijeme. Mi se za Zlatnu iglu pripremamo pola godine jer uvijek su biti preklapa sa sezonom vjenčanja, tako da uvijek krenemo puno prije, ali od otprilike uvijek znamo kad će biti u godini, tako da stignemo uvijek. Živamo u tome definitivno.
14: Modnu reviju večeras možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije.
3: Jučer se u Skradinu uživalo u slasnoj deliciji, skradinskom rižotu koji se kuha punih 12 sati, a drugi dan Skradinskog festivala rižota bit će posvećen slatkome. Festival koji je prošle godine proglašen gastronomskim događajem godine posjetila je naša Đana Krvavica.
17: Treći Skradinski festival rižota priča je o jelu koje miriše na tradiciju i pravi skradinski način života, a da se u Skradinu rižot priprema s posebnom pažnjom najbolje potvrđuju dojmovi posjetitelja.
18: Preko krasan.
19: Pa odličan, odličan. Meso se raspalo baš kako treba. Evo, zadovoljni smo, stigli smo iz Splita i ukusno je i lipa atmosfera, ima šušura, prava fešta, dobro je. I ovakve manifestacije zaista treba podržati.
20: Belgium, very good, yes, we like it.
17: Iz Belgije smo, jako dobro, sviđa nam se, prvi put smo kušali, prvi put smo na festivalu, jako ukusno, ipak je to Tome Računica, tako da je najbolji.
18: Tome Računica, so it's the best.
17: A upravo je šef Tome Računica bio zadužen za pripremu ovog jela.
21: Tajna je u dugotrajnoj pripremi, dobrim namirnicama i ljubavi prema tome. Iz iskustva što vidim, što se nudi po restoranima, to nema veze sa skradinski rižot, i to moram sad reći ja otvoreno. Zato što se skradinski rižot mora pripremati upravo za ovakve stvari. On se priprema na veliko. On se ne može pripremati a la carte da dođete u restoran, da ga naručite, da ga dobijete za 10 minuta.
17: I Davorin Pulić godinama sudjeluje u pripremi skradinskog rižota. Evo što je najbitnije.
22: Izabrati meso, teleću ružu, isključivo, očišćeno od žilica, i juha koja se kuha sa strane, kasnije se nadoliva na rižot, od nekoliko vrsta mesa, obavezno domaći pivac, govedina, junetina, najmanje.
17: Na štandovima su se tako osim rižota kušati mogla i druga jela, pa tako i tingul, još jedno skradinsko jelo s potpisom starine.
23: Ja sam Anita Banić i predstavljam se sa tingulom, odlično rižotom od iznutrica tuke i pjetla, želuca, srca i jetrice. Predivni okusi, odnosno to su naši božićni riži, mi tradicionalno imamo da na sam Božić radimo taj rižot.
17: Nakon slanog, posjetitelje danas očekuje slatki dan, najavila je direktorica turističke zajednice Skradin Bernarda Marasović.
24: Danas su slastice sa našom skradinskom tortom, još i ove ostale koje će biti.
17: Svoj doprinos festivalu dali su brojni kuhari. Spomenimo i to da je poseban gost ovogodišnjeg izdanja poznati gastronom Stevo Karapandža.
3: I za kraj, glazbena diva Celine Dion sinoć se u Parizu uz suze i ovacije triumfalno vratila na scenu nakon 6 godina stanke zbog teške bolesti. Koncert u Parizu bio je prvi od ukupno 26 dogovorenih i rasprodanih ekskluzivnih nastupa.

0: 7 je sati i 18 minuta, na kraju jutarnje koronike, ponavljamo najvažnije.
1: Dramatična noć na Braču, vatrogasci obranili kuće u Milni. Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen istražni zatvor. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, na moru bura, mjestimice i jaka. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
2: Prvi program.
1: Sport. Pripremio Marko Šivak.
3: Čak 8 pogodaka u jučerašnje dvije utakmice 7. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je u derbiju pobjedio Dinamo 4-2. Izvješćuje Vedran Drabek.
4: Domaćini su u prvom poluvremenu u potpunosti nadigrali favorizirane protivnike. U 12. minuti Bukvić je centrirao s desna i pronašao Armanda Leona, koji pogađa glavom s lijeva sa 8 metara u suprotni kut. Isti je igrač natjerao Kotarskog da i drugi put ode po loptu u mrežu. U 35. Ljatifi prodorom po krilu snažno prijeti, vratar modrih brani, ali samo do Leona, koji je zabio za 2-0. Već na poluvremenu Kovačević je promijenio cijelu desnu stranu momčadi i Dinamo je pritiskao. Osijek stao iza lopte i prijetio iz kontri, a upravo jedna takva sjevnula je u 60. i rezultirala trećim pogotkom. Mišić je izgubio loptu, a Luka Vrbančić praktički sa svoje polovice otrčao pred Kotarskog i mirno zabio za 3-0. Samo minutu kasnije gosti smanjuju na 3-1. Miha Zajc se najbolje snašao nakon gužve pred Malenicom i odbijenu loptu pospremio u mrežu. Prava drama slijedila je u samoj završnici. U prvoj od 4 minute dodatka Malenica ruši Galešića i to je 11-terac koji uz dosta sreće realizira Smail Prevljak, da bi u finišu Domagoj Bukvić iskoristio veliku grešku obrane Dinama, sudar istrčalo Kotarskog sa suigračem i zabio s više od 30 metara. Zapokazalo se završnih Osijek 4, Dinamo 2, kojemu je to bio prvi ligaški poraz ove sezone.
3: Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Utakmicu na Maksimiru pratio je Davor Lulić.
5: Lokomotiva Rijeka 1-1 po viđenom i najpravednije. Rijeka je bila nešto premoćnija, ali ne i opasnija, jer od čak 19 udaraca prema vratima samo ih je 5 išlo u okvir gola vratara Posavca, koji ih je većinom lako obranio. Prvo polovrijeme je bilo obostrano loše, pa ga nećemo previše ni spominjati. Drugo je donijelo znatno više uzbuđenja, osobito nakon vodstva Rijeke u 52. minuti. Sjajno je po lijevoj strani prošao Lasickas, pa dao povratnu loptu na 10 metara Dantašu, a Portugalac ju je mirno pospremio u mrežu. Brzo je uzvratila Lokomotiva, sam je u 58. minuti Đurković izašao pred vratara Rijeke, ali je Vekić sjajno obranio. No u 65. minuti nije mogao ništa, dva put je iz blizine i gužve pucao Vešović, prvi put u blok, drugi put u mrežu za 1-1. U samoj završnici priliku za pobjedu Rijeke propustio je Fruk, koji je također iz blizine pogodio blok, tako da je ostalo neodlučeno.
3: Od 17 sati će igrati Istra i Rudeša, od 20 Hajduk i Slaven Belupo. Prijenosi su na drugom programu Hrvatskog radija. Na tablici vodi Osijek s 15 bodova i utakmicom više od Hajduka, Dinama i Varaždina, koji imaju po 13 bodova. Rijeka je peta s 11, slijedi Lokomotiva s utakmicom više na 6. mjestu sa 7, pa 7. Istra i 8. Slaven Belupo sa po 6. Pred posljednji Rudeš ima 3, a 10. Gorica samo 1 bod. Rukometašice Podravke u drugom će kolu Lige prvakinja gostovati u Danskoj kod Odensea. Utakmica počinje u 14 sati, a uoči nje kružna napadačica Mija Brkić kaže:
6: pravim pristupom i dobrom energijom imamo dobre šanse.
3: Kazahstanka Jelena Ribakina pobjednica je US Opena. U finalu je u 3 seta bila bolja od bjeloruskinje Arine Sabaljenke 6-4, 5-7 i 6-2. Muški finale će s početkom u 20 sati igrati Njemac Aleksander Zverev i domaći igrač Ben Shelton. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1 Britanac Lando Norris u McLarenu prvi je vozač koji je izborio najbolju startnu poziciju na novoj stazi Madring, na kojoj će se s početkom u 15 sati voziti utrka za veliku nagradu Španjolske. Marino Blaudek nije se uspio plasirati u finale ultimativnog atletskog prvenstva u Budimpešti. Bio je posljednji i osmi u svojoj polufinalnoj skupini.
2: Oglasi.
7: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Pod utjecajem polja povišenog tlaka jutros je u Hrvatskoj pretežno vedro. Vjetar je većinom slab, pa ponegdje u unutrašnjosti ima magle. Na Jadranu mjestimice puše umjerena bura, pod Velebitom i na jugu Dalmacije i jaka. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Gospić i Plitvička jezera 7. Bednja, Ogulin, Park, kraj Čabra i Slavonski Brod 8. Gorica, Krenove, Gradiške, Osijek i Varaždin 9. Zagreb, Daruvar, Gradište, kraj Županje, Križevci i Sisak 10. Bjelovar 11. Kutjevo i Sljeme 12. Bilogora 13. Malinska 16. Opatija i Pula, Zračna luka 17. Rab 18. Knin, Rovinj i Šibenik 19. Senj 20. Dubrovnik i Lastovo 21. Konavolska, Prevlaka 23 stupnja. Na Jadranu i predjelima uz njega danas će prevladavati sunčano, dok će na sjeveru unutrašnjosti na oblaka biti promjenljiva. Ujutro unutrašnjosti ponegdje magla, a popodne uglavnom na istoku može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni. Slaba i umjerena bura na udare mjestimice i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29 stupnjeva. U gorju malo niža. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, u Lici malo niža, a na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva, u Dalmaciji malo viša.
2: Oglasi.
9: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, uglava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Oglasi. Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: Bene, da skočimo malo do Zagreba, tamo nas čeka Nikolina Lukić. Nikolina, lijepi pozdrav iz Zadra.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Kakva nam je situacija, vjerojatno onako kao uobičajeno ujutro, ipak puno mirnija.
1: Tako je, tako je. Danas dosta mirnije, ali i nešto bolje kada su u pitanju vremenski uvjeti, jer smo prije 10 minuta dobili dojavu cestara da više nema zabrana na Jadranskoj magistrali koje su bile uvedene zbog jakog vjetra, a to je posebno dobra vijest za sve motocikliste koji će danas biti u prometu, bit će ih sigurno puno, tako da evo danas mogu Jadranskom magistralom putovati i to u njezinoj punoj duljini. Dakle, pripazite na motocikliste, bicikliste i mopediste. Danas će biti lijepo vrijeme u najavi, bit će ih sigurno još više u prometu, tako da provjeravajte češće mrtvi kut, nemojte im oduzimati prednost prolaska na raskrižjima, a njima pak savjetujemo da poštuju ograničenja brzine i prometne propise. Osim toga, u ovim jutarnjim satima ima nešto i magle, uglavnom na cestama u unutrašnjoj Hrvatskoj, dakle u Gorskom kotu, kontinentalnoj Hrvatskoj, na cestama kroz Liku, tako da vozači moraju računati na to da će tamo kolnici sigurno biti i vlažni i skliski, što je možda i malo začuđavajuće nakon onog dugog sušnog i sunčanog perioda, pa ćemo ponoviti ona pravila koja je uvijek dobro znati, dakle vozite sporije, obavezno imajte upaljena svjetla da budete uočljiviji drugim vozačima, ali i da vi vidite cestu. Vozite što bliže desnom rubu kolnika, pozorno pratite rubnu crtu i računajte da na cesti možete sresti i pješake ili bicikliste koje je u takvim uvjetima teško opaziti, pa pripazite i na to, budite dodatno oprezni. A pješacima i biciklistima savjetujemo da nose svjetliju obuću i odjeću, po mogućnosti sa nekim fluorescentnim ili reflektirajućim detaljima. U ovom trenutku nema dojava o nekim većim izvanrednim događajima koje bi usporavali promet, kako na širem zadarskom području, tako i u ostatku Hrvatske, dakle mirno je, gradovi i naselja još uvijek spavaju i nema nekih većih poteškoća. U nastavku dana, ovisno o gustoći prometa, su mogući povremeni zastoji, uglavnom na dijelovima autocesta koja su inače najkritičnija, a to su dakle zone tunela, pa bi tako moglo dolaziti do povremenih zastoja, osobito u smjeru Zagreba, tu i između Svetog Roka, gdje je i tunel Bristovac, gdje ima nekoliko tunela, dakle u zonama tunela, odmorišta, čvorova i naplatnih postaja, te također na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, pa svima savjetujemo da prije polaska na put provjere kakvo je trenutno stanje u prometu. Kada je riječ o graničnim prijelazima, višesatna čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća, a za kraj svima koji putuju želimo sretan i ugodan put.
0: Eto, i mi se pridružujemo naravno istim tim željama. A vama, Nikolina, zahvaljujemo i veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Hrvatskom autoklubu.
1: Hvala i vama. Lijep pozdrav vama, vašoj ekipi i vašim slušateljima.

0: 8 je sati, vrijeme je da čujemo najnovije vijesti, a za to je zadužen danas Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro u našim prvim vijestima. Teške noći za vatrogasaca na Braču zbog jakog vjetra. Vatra koja bukti od četvrtka vrlo se brzo širila, u jednom trenutku opasno približila Milni. Bilo je evakuirano više od 200 ljudi. Dvije osobe medicinski su zbrinute, a vatrena stihija za sobom je ostavila nagorene objekte. Doznamo jutros od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića. Srećom, Milna je obranjena. Vatrogascima su u pomoć stigli kanaderi. Zbog požara je Hrvatska vatrogasna zajednica još sinoć zatražila aktiviranje sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani na oprez i praćenje uputa žurnih službi.
3: Stanje evo ovim prvim jutarnjim satima je puno bolje, dakle nema više velike otvorene vatre, međutim ono noćas je bilo jako, jako strašno i zaista i mi smo dali jedno, da bi rekao, izmještanje osoba koje se izmještane na područje Supetra, Postire i Bola, većinom se radi o stranim državljanima, dakle oni su svi dobro i već većina se i vraća tijekom jutra u svoje smještajne kapacitete. Dakle, više o tome ćemo moći naravno nakon jutra dok se sve to skupa zbroji. Evo, mogu reći da je jedna dramatična noć bila iza nas i evo tijekom jutra od nas sada su uključena i 4 kanadera.
1: Vijesti.
2: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
4: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će, dakle, uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
1: Vijesti.
2: Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen istražni zatvor. Protiv njega podnesena je prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su napadu nožem teško ozlijeđeni stabilni su, a u školi djeluje tim za krizne intervencije di roditelja i učenika. Za sutra je najavio prosvjed ispred škole. U Zadru je započeo izvedbeni dio 8. Zadar Organ Festivala. U koncertnom dijelu publici se nudi nekoliko zanimljivih koncerata. Večerašnje na rasporedu u 20 sati u crkvi Svetog Mihovila najavljuje ga Teja Kulaš, organizatorica i umjetnička ravnateljica festivala.
5: Toj maloj prekrasnoj crkvici koja na svom koru čuva zaista vrijedan povijesni instrument iz škole Petra Nakića, koji je vrlo rado uvijek uvrstim u festivalski program. Ovoga puta bit će to nastup Tria Solemnis ansambla koji okuplja sopranistu Ninu Kobler, violinista Krešimira Marmilića i orguljaša Milana Hipšera. Riječ je o troje iskusnih i zaista afirmiranih glazbenika.
1: Sport.
2: 7. dionica domaćeg nogometnog prvenstva otvorena je derbijem na Opus Areni sa 6 pogodaka. Osijek je bio bolji od Dinama s 4-2 i prekinuo veliki modri niz od 28 ligaških dvoboja bez poraza. U drugom susretu dana remi Lokomotive Rijeke 1-1. Danas igraju Istra i Rudešte, Hajduk i Slaven Belupo. Spličani su nizu od 10 susreta bez poraza. Kolo će u ponedjeljak zaključiti Gorica i Varaždin.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa.
2: Molim.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Ajdemo u Rijeku, tamo nas čeka Danijela Vlašić. Danijela, lijepi pozdrav, dobro jutro iz Zadra.
6: Umberto, dobro jutro vama i svim slušateljima Radio Zadra.
0: Eto, pozorno slušamo.
6: Pa i može se i pozorno i gledati i slušati ovo krasno vrijeme koje imamo pod utjecajem ogranka Azorske anticiklone. Temperatura zraka zaista ugodna, možemo reći idealna kako bi trebala biti. Minimalna temperatura zraka noćas u Zadru bila 18 celzijevih stupnjeva, jučer maksimalna 27, obilje sunca jučer i danas, a temperatura mora 20

Moram tim prilikama malo, tek ponegdje u jutarnjim satima zbog bure, onda tijekom poslijepodneva zbog majstrala do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do

Na utorak bura će malo jačati zbog premještanja jednog oslabilog frontalnog sustava nešto istočnije od nas dalje prema jugu i zato će ojačati bura, a utorak nas očekuje vedro i sunčano vrijeme uz buru umjerenu do pojačanu mjestimice jako na udare i olujnu, no ona će već tijekom utorka prema kraju dana polako slabiti. U srijedu također obilje sunca, malo će se čak ponovno povećati na osjećaj sparine.

0: Pozdrav iz Zadra, veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Rijeci.
1: Hvala Berto i vama, do slušanja.
2: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
0: Eto, 8 sati i 9 minuta je, eto, malo smo popričali o vremenu. Eto, tek u četvrtak nekakva promjena što se tiče eventualno kiše, vjerujem da je većinu zadovoljilo, ali što je tu je, vrijeme će biti kako bude. Nama slijedi u oko 8 i zajedno 5-6 minuta dan gospodnji, a iza 9 sati imat ćemo gosta, to će biti Slavko Cvitković, stari naš kolega, prijatelj, sportski komentator, danas u mirovini, koji je malo stigao u Zadar, pa vjerujem da će biti interesantan razgovor.

0: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere. Američki box office. Filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
1: Treća dimenzija. Subotom od 17 sati.

0: Paljen Isus i Marija, dragi slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu emisiju Dan Gospodnji, danas na 24. nedjelju kroz godinu. Kako li se ljudi samo znaju utvrdoglaviti u netrpeljivosti i nepraštanju? Poznato nam je kako ponekad dva rođena brata ili sestra godinama ne razgovaraju, jer je netko od njih uvjeren da je zakinut u nasljedstvu. Ili kada susjedi kroz duge desetke godina ne žele jedno drugo pogledati zbog međe koja ide pola metra lijevo ili desno. A tek kad je u pitanju zavist, tko će ugrabiti neko vodeće mjesto u državnoj tvrtci, tko će napredovati u profesorskoj službi, čije će dijete dobiti nagradu kao najuspješniji učenik ili student. Pa se onda kaže da bi netko nekoga utopio u žlici vode i onda slijede prijave državnom odvjetništvu, duge parnice itd. A kad cijeli život prođe, možda i na koncu, čovjek ipak pomisli: zar mi je sve to stvarno trebalo? Dane i godine potrošio sam na sudske parnice, a u međuvremenu dijete mi je odraslo mimo mene i kraj mene. U međuvremenu sam mogao toliko lijepih trenutaka provesti s obitelji, s prijateljima, a ovako ostala je samo gorčina i jal. A da su na početku svojih zavijesti i sudovanja čuli ove biblijske riječi, tko zna, možda bi se barem zamislili, pa onda drukčije postupili. Pa tako veli Sirah: ako čovjek goji mržnju na drugoga, kako može od Gospoda tražiti ozdravljenje? Kad s čovjekom sličnim sebi nema milosrđa, kako može moliti za sve svoje grijehe? On koji je samo od mesa goji osvetljivost, pa tko će mu oprostiti grijehe? Misli na konac svoj i prestani s mržnjom, sjeti se raspadanja i smrti i vrši zapovjedi. Razumijete? I u ljudskom svijetu, a pogotovo u Božjem svijetu, vrijedi ona Isusova: mjerom kojom mjerite, vama će se za uzvrat mjeriti. Pogledajmo, spremni smo osuditi mladog čovjeka i dezati svoj pravedni prst kada vidimo kako je taj mladac pod utjecajem alkohola prouzrokovao prometnu nesreću s težim posljedicama. A kako bismo postupili da je taj mladac, ne daj Bože, moj sin? Mjerom kojom mjerim, i meni će se mjeriti. Ako ja, koji nipošto nisam besprijekoran i bez ikakve mrlje u prošlosti, od ljudi i od Boga tražim razumijevanje, kako to da onda ne pokazujem nimalo razumijevanja, sućuti i ljubavi za druge? Božja riječ opominje bez okolišanja: kad s čovjekom sličnim sebi nema milosrđa, kako može moliti za svoje grijehe? Drevna je to mudrost, napisana prije 2500 godina. Za kršćane je to k tomu i Božja riječ. Bilo bi mudro nad njom zastati za vlastito dobro. No, draga braćo i sestre, prije nego krenemo u tumačenje današnjeg evanđelja, za početak ga i poslušajmo. Iz evanđelja po Mateju. U ono vrijeme Petar pristupi Isusu i reče: Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svome ako se ogriješi o mene? Do 7 puta. Kaže mu Isus: ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad poče obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše 10.000 talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što imate podmiri dug. Na to sluga padne ničice predanj govoreći: strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti. Gospodar se smilova tom sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad ta isti sluga izađe, naiđe na jednog svog druga koji mu dugovaše 100 denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: vrati što si dužan. Drug pade predanj i stane ga zaklinjati: strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti. Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebao da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao? I gospodar ga rasrđen preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama, ako svatko od srca ne oprosti svome bratu.
1: Ljepota kralja moj.
2: Da vas čujem.

Evo, draga braćo i sestre, nalazimo se u emisiji Dan Gospodnji. Upravo smo čuli riječi svetog Mateja, a sada poslušajmo i kratko tumačenje današnjeg evanđelja. U današnjem evanđelju, kako smo čuli, Petar je postavio jedno sasvim obično pitanje Isusu. Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svome ako se ogriješi o mene? Do 7 puta. Pitanje je sasvim obično i odražava stanje naše ljudske naravi i usmjerenje naše pozornosti. Uglavnom smo usmjereni na to da vidimo kad se naš brat ogriješi o nas i to doživljavamo kao problem, te postavljamo neke granice tolerancije do koje može ići tuđa uvreda prema nama. Sam Petar je postavio pitanje polazeći od pretpostavke da postoji granica do koje možeš trpjeti svoga brata kad se ogriješi on. Nakon čega bi onda došao prostor kada bratu mogu odrediti sankcije i uzvratiti mu nepraštanjem i istom mjerom. Međutim, Isus je tu granicu potpuno pomakao, to jest otklonio, govoreći Petru da treba opraštati do 70 puta 7, što će reći uvijek. Nakon toga Isus mu priča prispodobu o dva dužnika, želeći mu skrenuti pozornost na činjenicu da smo previše usmjereni na sebi i intenzivno doživljavamo kad nas neko povrijedi, no s druge strane vrlo smo malo pozorni na bližnje oko nas. Dok primjećujemo i najmanju uvredu koju nam drugi nanesu, dotle smo neuviđani da ono što mi činimo njima, to smo počesto kao slon u staklarni koji gazi po tuđim životima. A da to uopće ne vidi i ne osjeti koliko je drugima bolno i škodljivo naše ponašanje. Jer uvijek za svoje ponašanje ima ispriku, dok ne pokušavamo razumjeti razloge i argumente koje nam ponude oni koji nas povrijede i koji mole za oproštenje, na što je Isus potom Petru skrenuo pozornost. Ovom prispodobom i poukom Isus kao da je htio prisiliti Petra da postavi sebi drugo pitanje. Koliko puta smijem tražiti oproštenje? I ne samo od svog bližnjega, već i od Gospodina. Uglavnom, pretpostavimo da je normalno da se nama uvijek oprosti kad tražimo oproštenje. No prije svega, morali bismo se zamisliti nad svojim životom i uočiti koliko se puta dnevno ogriješimo o Gospodina i njegovu svetost, a onda i o svoj bližnje.

jer je to put da dođemo do više poniznosti i do realnije procjene stanja svoje duše i svojih odnosa prema drugima. Potrebno je više uočavati koliko se puta dnevno ogriješimo Gospodina, te koliko nam On, ne kažnjavajući nas, odmah za svaki prijestup, oprašta i iskazuje milosrđe. S time da nam je Isus ovom prispodobom pokazao da i Božje milosrđe ima uvjet, a ta je naša spremnost oprostiti braći. Ukoliko mi ne opraštamo drugima, nećemo primiti oproštenje, premda nam Gospodin neće uskratiti pravo da ga molimo. Jer i Otac Nebeski bit će prema nama nemilosrdan ako mi ne budemo iskazivali milosrđe svojim bližnjima, na što nas je Gospodin i u svojoj molitvi upozorio i poučio. Tako ovim pitanjem koliko puta moram tražiti oproštenje, ako ga ozbiljno postavimo, rašćemo u svijesti malenosti i iskrenosti. Više biti neuviđani s drugima, a velikodušno i nekritički milosrdni prema sebi, već ćemo prije svega osjećati Božje milosrđe koje nam iz dana u dan oprašta i koje nas drži u životu po svom daru. Potom ćemo naučiti biti pozorniji na potrebe svojih bližnjih i biti obazriviji u svom ponašanju. Pazit ćemo na svoje riječi, misli i djela, ne samo da bližnjega ne uvrijedimo izravno, nakon čega bismo morali tražiti oproštenje, već ćemo otkrivati svoju zadaću i odgovornost prema bližnjemu, pitajući se trajno: što sam danas mogao napraviti da obogatim i usrećim svoga bližnjega? Draga braćo i sestre, bit će to poticaj za našu ljubav, pa ćemo se ispitivati i za propuste prema bližnjima, tražeći od Boga oproštenje kad vidimo koliki su naši grijesi i naša odgovornost prema njima. Neka nas Isusova riječ potakne potom i na posvemašnje milosrđe prema braći, što se u prvom redu očituje kao razumijevanje i praštanje njihovih slabosti i grešnosti. To postaju pretpostavke da ih ipak povedemo putem obraćenja, koje nam potom pokaže da je imalo smisla platiti cijenu trpeći i praštajući, što nije jednostavno. No, obraćenje dolazi kao plod i naše dobrote i velikodušnog milosrđa, kojim smo se pred Gospodinom izgrađivali. Stoga, od srca zahvaljujemo Ocu koji nama prašta, te i mi tako, po njegovom primjeru, praštajmo onima koji nas povrijede, ne prestajući ih preporučivati Božje milosti, da ih zahvati i vodi do obraćenja i spasenja. Amen.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru. Poljana Natka, Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati, vrijeme je da čujemo neke nove informacije, sa nama je i dalje Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, još jednom i dalje gori na Braču, vatrogascima probleme i danas se stvara vjetar koji stalno mijenja smjer. Vatra se tijekom noći opasno približila Milni, u jednom je trenutku bilo evakuirano više od 200 ljudi. Dvije osobe medicinski su zbrinute, a vatrena stihija za sobom je ostavila nagorene i oštećene objekte. O dramatičnim trenucima za HTV je govorio zapovjednik DVD-a Milna Nikola Martinić Dragan.
3: Evo, 20 godina skoro moje profesionalne službe realno nisam doživio nešto što se dogodilo tako brzo, tako eksplozivno, praktički u nekoliko minuta, u manje od 10 minuta situacija od jedne mirne, normalne situacije je došla u jednu katastrofu. Požar se strmoglavio, nošen jakom burom, ekstremna suša, sve se to poklopilo i otišao ravno u turistički rezort, ne samo u rezort, nego u mnogo drugih objekata i ceste, šetnica koje turisti koriste tokom noćnih sati za svu razonodu. Kaotično je bilo i sama situacija na tom rezortu, jer mi ljude nismo mogli izvući vani, nije bilo ni vremena za evakuaciju, nije bilo ni jednostavno, trebalo reagirati u momentu. Mi smo ljude zapravo zatvorili u hotel i nadali se da ćemo ga uspjeti obraniti. I jesmo, i ti ljudi su danas na sigurnom. Na jednak način smo pokušali se sa svim tim objektima koji su se, ponavljam, u nekoliko minuta našli u okruženju. Svi putevi su bili odsječeni.
1: Vijesti.
2: Ministar obrane Ivan Anušić počeo radni posjet sa Sjedinjenim Državama, a vojna suradnja glavna je tema. Nakon Minnesote posjetit će Alabamu, gdje će se u zrakoplovno-raketnom centru uvjeriti kako napreduje opremanje 8 helikoptera Black Hawk za Hrvatsku vojsku.
4: Mi moramo ojačati i osnažiti naše suradnje sa svim našim saveznicima. Iz tog razloga smo i ovdje sa Amerikancima, jačamo i snažimo našu suradnju. Daljnja suradnja će biti obaveza naša, ne samo sa Amerikancima, nego sa svim našim saveznicima. Radit ćemo na jačanju i snaženju naše obrambene i industrije, ali i našeg obrambenog sustava, to jest naših obrambenih snaga, opremanje sa svim onime što našim obrambenim snagama je potrebito. Očekujemo isporuku ovih 8 Black Hawkova, očekujemo još zadnju isporuku kad govorimo o Bradleyima i očekujemo isporuku HIMARS-a.
2: Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen istražni zatvor, protiv njega podnesena prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su napadu nožem teško ozlijeđeni stabilni su, a u školu djeluje tim za krizne intervencije. Dio roditelja i učenika za sutra je najavio prosvjed ispred škole.
1: Sport.
2: Košarkaši iz Zadra poraženi su u Ljubljani u pripremnoj utakmici od Perspektive Ilirije s rezultatom 90-85. Zadrane je predvodio Mihajlović s 23 poena, Šare Dodo 13, a Vraneš 12. Zadar već danas u 17:30 igra novu pripremnu utakmicu protiv Šentjura.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno vedro i sunčano, bura slaba do umjerena, prije podne mjestimice pojačana, tijekom poslijepodneva puhaće sjeverozapadni vjetar, more će biti malo do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 26 do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa, eto, nadajmo se da će Zadar danas bolje proći, a onda će preseliti malo do Opatije, odigrati dodatne 2 pripremne utakmice, jer 25. rujna stiže brzo, a onda stiže i Bosna.
2: Ali, evo, novi centar je već upisao, ili poene?
0: Da, novi centar de facto trenirao je cijelo vrijeme sa Zadrom, tako da je, ajde, s te strane dobro, 207 cm visok, momak Ivan Vraneš, naravno iz Zadra, meni osobno jako, jako drago da se uspjelo poklopiti, da on potpiše i da ga gledamo ove godine u dresu Zadra.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
0: Za one koji su malo dulje spavali i sada uključili Radio Zadar, i njima želimo ugodan i dobar dan, odnosno dobro jutro. Još uvijek je grad polako spava, malo smo bacili pogled preko našeg balkona. Najavili jesmo, imat ćemo danas gosta. Nije to standardni gost, jer od iduće nedjelje kreće one stare priče o Zadru, odnosno ljudima koji su na bilo koji način sudjelovali u životu i kreirali na neki način naš grad, našu županiju. nego danas imamo čovjeka koji je, rekao bi, srasao sa mikrofonom i ne treba ga puno učiti koliko treba držati dalje glavu od mikrofona. Napričao se, riječ je o Slavku Cvitkoviću koji je to u našem gradu malo na odmoru, pa smo ga iskoristili i doveli ovdje u njegovu matičnu kuću. Pa ostanite za jedno, dva, tri glazbena broja, imamo gosta, pa bez obzira otvorit ćemo ipak linije, pa ako mislite našeg gosta nešto i upitati, nešto što vas je zanimalo, slobodno. 314-315, spremite se za jedno desetak minuta.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
2: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Zadru. Poljana Natka, Nodila 7. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar. Zvuk koji čuva duh grada. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Lijepo rečeno, idemo malo putovati kroz vrijeme i pa i džir po Kalelargi. Sve to naš gost ima, iako nije Zadranin, on je Karlovčanin. Sportski komentator Slavko Cvitković, kao što sam i najavio danas dva puta. Slavko, lijepi vam pozdrav i dobrodošli eto u naše nove prostorije Radio Zadra. U ovom studiju još niste bili.
2: Hvala na pozdravima i ja pozdravljam sve vaše slušatelje, ma gdje bili.
1: Eto, dosta je toga iza vas, dovoljno je reći, a kamoli to sve izrealizirati, prenositi, veliki broj utakmica, 14 olimpijskih igara, ako se ne vraćam, zatim preko 20 Final
2: Samo
1: Four.
2: Samo tek.
1: Final Four turnira u košarci, međutim i ostali sportovi, od rukometa, naravno
2: Formula
1: 1, skijaški skokovi, puno toga ste radili, ali ipak je nekako košarka apsolutno broj jedan po vokaciji, jer vi i jeste bivši košarkaš u Karlovcu.
2: Pa ja sam zapravo kao junior, vrlo kasno sam počeo, sa 16 godina u Karlovačkom željezničaru nismo imali centra, ja mali sam, 1,90 sam morao igrati centra, nekako ljevak, pa nije bilo toliko skautinga, protiv jednog Miše Ostačevića recimo u Zadru kao juniora tada. U Lokomotivi je bio Luković, kasnije direktor jedne banke u Splitu, De Polo, međutim kao najbolji junior i prvaci Hrvatske dva put pobjedili smo sve te renomiranije, ajmo reći, klubove, čak i ovdje. Uvijek se sjećam kad smo došli na poluotok i rekli, koje je ono mjesto preko? Budalo mala, ništa, ne znaš, pa to je preko. I moja zadaća, ako bi eventualno ušao, je drži Đerđu, molim, ili plećaš, znači napravi pet faula kao klinac, i naravno da to nije išlo baš.
1: Sve se to odvijalo na legendarnom Šancu, je li tako?
2: Kod nas u Šancu, da.
1: U Karlovcu, da. Šanac, da li je sada u funkciji, igrali se košarka na Šancu, znamo da dvorana postoji, ali da li bace djeca? Da li...
2: Igra se, ali je to vrlo niskog nivoa. Sad sam bio na Danima Pive, vidim da je turnir bio, međutim kasnije čujem da se klub raspada, da jednostavno neće više postojati, nego će neko drugi to pokušati. Dakle, ništa, evo već koliko, od 70-ih, nakon što je počeo taj raspad sistema, nema prave košarke u Karlovcu.
1: Eto, upoznali ste, ovaj naš jutarnji program Radio Zadra ima jedan naziv, Džir po Kalelargi.
2: Šteta što ne počinje u 6. Tako da smo imali rano buđenje danas.
1: Da, ali ste vrlo rano ste vi napravili Džir po Kalelargi.
2: Imao sam neke državničke poslove, morao se neke prijatelje voziti koji su trebali biti u 7 na poslu.
1: Da, bilo i toga, jel? Uglavnom, eto, imate i puno prijatelja u Zadru, i vaš Karlovčanin također vrlo jedan omiljen čovjek u Zadru, a to je Mladen Stubljar. Vi ste se, znači, sa HRT-a odmah početkom Domovinskog rata stavili na raspolaganje i vas je dopao Sisak. Mladen je bio u Karlovcu, pa je došao i u Zadar.
2: Ja sam ga zvao u Karlovcu, naime kad je počeo lipanj, znači te 91. stavio sam se na raspolaganje naše kuće, oni su nekako mene stavili sportaši, međutim neki od jugoslovenski orijentisanih tamo nisu htjeli otići u Sisak gdje je bilo već ratište, poslali su mene i rekli su nemoj ništa pričati protiv bilo koga tamo, međutim ja sam prvi, jer s obzirom da ja imam sve rodbinu u Karlovcu, a Karlovac je kao i Zadar vojni grad, 38 vojnih objekata u samom gradu Strava. Dakle, prvu večer sam već počeo iz Siska se javljati, i onda me sestra pita kad je Karlovac na redu, pa prije 10. mjeseca neće biti ništa. Nažalost sam bio u pravu i u 10. mjesecu. Pozvao sam onda kolegu Stubljara, izvištavali smo ta još sljedeća 3 mjeseca iz Karlovca. Ja sam otišao, vratio se u redakciju, a Stupljar je znao biti ovdje u Zadru i u ratu je najvažnije maknuti se kada treba osjetiti da ste mentalno, fizički već umorni. Vidio sam ga kako je iz Zemunika sa tornja crkve, on maše sa vaše lijeve strane, sa vaše desne strane, reko siđi dolje i vrati se, makni se, ubićete snajper. Srećan što je ovaj snajperista bio pijan, valjda pa ga nije bio. Evo, to mi je nekako sjećanje na Stupljara, koji inače u obližnjem prijateljskom Biogradu, vidjet ćemo se i opet imam zadatak voziti u srijedu doma. Idemo iz sunčanog Zadra i Biograda.
1: Eto, ja ću napomenuti, cijenjeno slušateljstvo, 314-315, otvorena vam je linija telefona, ukoliko osjetite potrebu našeg gosta pozdraviti ili i zašto ne, nešto ga i pripitati ako vam nije bilo jasno, mi do tada i dalje razgovaramo. Eto, Slavko, mirovina, kažu pametni ljudi, pa čak i nije toliko bitno kolika je, nego koliko će ona dugo
2: 12
1: trajati.
2: Godina.
1: Ali niste mirovali, radili ste prijenose košarkaške Eurolige i dalje, međutim posljednjih par godina ne, ali to ne znači da se ne nalazite naravno i u Zagrebu i ovako kada putujete sa sadašnjim i bivšim sportašima, ostali ste prijatelji.
2: Da, pogotovo sam dosta vezan uz Zadar. Ovo kad smo spomenuli mirovinu, dakle prije 12 godina se to dogodilo, a godinu nakon toga sam odlučio prestati pušiti. Duhanska industrija je zapravo živjela od mene i još takvih kretena koji su pušili u neograničenim količinama. Ovdje u Zadru sam kupio bicikl, smontirali smo ga i onda sam otišao u privlačnu Privlaku, to je bio peti mjesec prije 11 godina, i vozio sumanuto prema Viru, Ninu i sve ono skupo, prema Zadru se nisam usudio spuštati u grad, pušio i pio neke tablete bugarske i boga mi nakon tjedan dana senzacionalno, strahovito bitno prestao pušiti.
1: To je pohvalno, ali mi imamo i prvi poziv. Želim nekome ugodno i dobro jutro ili dobar dan. Halo. Se čujemo? Malo smanjite radio prijemnike kada nas zovete, budite uporni, mi ćemo i dalje još malo razgovarati, a vi slobodno nazovite 314-315. Slavko, eto, uvijek volim pitati čovjeka sa toliko iskustva. Naravno da je bilo dosta gafova, jer kada se nešto radi uživo, onda se normalno i pogriješi. Koje anegdota zasigurno bi je bilo puno, da li možete ovako koju izdvojiti, a bilo ih je doista puno?
2: A ono što mene na neki način žalosti je kad okrenete i vidite na tim fejsovima na kompjuteru, dakle nađete moje ime, onda priča počinje sa sladokuscima. Dakle, ja sam u dnevniku rekao da su košarkaši sladokusci, a to je malo drugačije zvučalo, i ostalo je vrlo dugo, ajmo reći, u eteru ili za etera. Dakle, ne spominje se 14 olimpijada, ne znam, 46, 50 godina novinarstva od veljače 68. Sad vi zbrojite koliko milijardi godina je tu prošlo novinarstva, osim možda zadnjih 2-3 godine nakon korone, kada je liječnica meni rekla da se ne igram sa životom, ne prenosim i nemam više motivacije prenositi. Sad samo drva i ugljen prenosim.
1: Da, imam naravno određeni broj utakmica koje jesam uživo prenosio, čak me dopalo i nogomet pa i rukomet kada je bila ovdje reprezentacija, a najsmiješnije mi je bilo kada me je dopalo tenis prenositi Davis Cup ovdje u Zadru, a bio je naš kolega Lovrko Magdić koji je puno puta prenosio tenis i on zna kako se to tiho govori, a da se opet čuje na radiju, a sudac se okretao par puta prema meni jer mene ni taj pleksiglas nije uspio, i onda kada bi se osvojio neki bod, onda bi publika naravno zapljeskala. E tu bi ja rekao, ne daj mi pričati, pa zato sam ovako tih sam rekao. Ima i, bila jedna, i tu vam je bio lapsus poletio, vjerojatno se sjećate, prenosili ste košarkašku utakmicu, reprezentacije Srbije igrala i dosta igrača im je na tom prvenstvu falilo i vi ste objašnjavali razloge zbog kojih oni nisu tu. Pa ste Teod Osića, koji se spremao u NBA ligu, vi ste bili rekli da
2: je u JNA.
1: U JNA, da.
2: A dobro, mislim, na 7000, ne, ja nisam baš to zbrajao, iako imam dan danas teke, bilježnice u kojima sam se pripremao za prijenose, imam rokovnike, imam akreditacije, što bi recimo ako bi išao pisati samo ne znam kome nekakve zabilješke knjigu, dobro došlo, jer onda imate točno kronološki na 7000 prijenosa koliko su neki izračunali da smo radili, pa mora doći do i sve uživo, sve je nenapisano. Lako je kada imate tekst i zadane teme. Da, to je zapravo malen broj tih grešaka.
1: Da, novinari koji šalju svojim redakcijama izvještaj, moram priznati da mislio sam da jesu puno komodniji, u nekim stvarima i jesu, jer ovdje ipak ide se u živo pa poleti, ali i oni su ograničeni vremenom, redakcije čekaju, tako da odmah se to mora vrlo, vrlo hitno slati. Tijekom same utakmice oni već sastavljaju članak, a ja moram priznati, eto, moj je jedan od boljih gafova koje slušateljstvo je to sada će po prvi puta i čuti. Bila nogometna utakmica, naravno kišovito vrijeme, blatnjavi teren, dresovi, ne vidiš ni broj. I problem je kad padne gol, ti moraš javiti naravno u Zadru je gol. I niko u novinarskoj loži u principu jedno par minuta ne zna tko je dao gol. Ja sam spominjao bio jednog igrača kada je kolega Dražen Žura, koji je bio, jeli, rekli bi, pisani novinar, on meni kaže kad je bila mala pauza, kaže nemoj ovoga, kaže, više spominjati, on ti je pred 10 minuta zamijenjen vani. A po meni on je bio još u igri. 314, 315, slobodno nazovite, mi ćemo malo zasvirati, ali prekinut ćemo mi broj ako vi nazovete, a onda se opet vraćamo našem gostu.

0: Evo nas natrag, cijenjeno slušate isto za vas koji ste se malo kasnije uključili. Naš gost je Slavko Cvitković, legendarni TV komentator sportski, iako Slavko radili ste naravno i druge stvari, jer tako, bila je priroda posla takva, bilo je i dnevnih obaveza vjerojatno u redakciji i tako. Ajmo se vratiti na početke. Karlovac, vaš rodni grad, tu jesu vaši početci sa medijima, od karlovačkog tjednika,
1: da.
0: Tjednik i Radio Karlovca. Se možete sjetiti, davno je to bilo, da li pisana riječ ili izgovorena riječ, prilog je bio o čemu?
1: Ja se točno sjećam mog prvog članka. Bio je Bravo Dugorešani, ne o košarci koju sam već tada igrao, nego o Tovi Stipančiću.
0: Koji
1: je bio prvak nečega i zapravo su to bili također počeci njegove velike karijere, a ja sam došavši u Karlovački tjednik i Radio Karlovac, bile su dakle te dvije redakcije, izvještavao sa naših utakmica na kojima sam bio i naravno bilo mi dosta lako skupiti izjave mojih suigrača i dakle to su bili počeci praćenja. Kasnije sam već onda pisao i o drugim stvarima, prenosio nogome recimo vrlo kratko. Karlovac je bio tada dobar u drugoj ligi, u nogometu imali su legiju stranaca koja se potpuno sve raspala, a Karlovačka školska sportska dvorana je bila među prvima u bivšoj državi. Tu negdje oko Tivoli 68. su igrali Šeler i Marković stolni tenis defanzivci. Tad je ukinuto ovo, jer je jedan poen trajao 20 minuta. Partizan bjelovarski prvak Europe 72. je igrao u Karlovcu, nije igrao gdje. Evo sada je bila obilježena godišnjica 70 godina tog bjelovarskog uspjeha i hvala Bogu da nam je Cveba Horvat živ i zdrav i da nastavlja tu tradiciju, da se možemo prisjetiti tih stvarnih lijepih događanja.
0: Da, najbolji bjelovarski u stvari rukometaš najbolji bivše države. Naravno, put vodi u Zagreb na studije i kada ste došli najprije na Radio Zagreb, pa s vremenom na televiziju, imali ste na neki način sreću, imamo jedan poziv, ako se ne varam. Dobar dan, izvolite.
2: E, Bobija, pozdravljam te.
0: E, dobar dan.
2: Pozdravim ga, puno samo u eteru i evo, nisam ga 100 godina vidio, a baš mi je, to je moj dragi prijatelj, mi smo prošli puno toga.
0: Eto,
2: po svijetu i po svjetskim i evropskim prvenstvima i olimpijadama.
0: Čuje on tebe, Bobi? Dobro, evo, Bobi Longini, ako se ja ne vrame.
1: Drago mi je. Neki dan smo se, znam gdje smo se vidjeli.
2: Vidjeli smo na koču. Neki dan, jes. Yes,
1: ali dosta slabo čujem, iako sam najviše...
2: Ne
1: malo vići, Bobi.
2: Da.
1: Evo, slušam, pažljivo.
2: Ajde, ništa, samo da se javim. Uživaj mi u Zadru i budi dobar.
1: Pa evo, mislim, sad ću reći nešto što možda ljudi sasvim sigurno ne znaju. Ja kad dođem u Zadar, onda prvo idem porazgovarati sa Krešom. Dođem iz Pupeke. Malo mi je nekako sa strane tamo. Bilo je bolje kada je bio u Jazinama i onda mi malo imamo svoj razgovorčić i recimo ovaj mali godišnji sam iskoristio da neke ljude konačno sretnem i da možemo porazgovarati. Mišo Ostarčević i njegova supruga su meni napravili toliko velikih značajnih usluga, ne samo meni nego HTV-u, prilikom snimanja filma o Kreši, i strašno sam ponosan da sam napravio taj film, i to nam fali da u Hrvatskoj nemamo dovoljno filma o našim sportskim velikanima. Dakle, sa Mišom jedan dugi lijepi razgovor, kod Gregova sam bio uvijek svake godine navratim, dakle ono nevezano lijepo, Pino Grdović mi je pokušao u kratkim crtama objasniti neka svoja razmišljanja i vidio sam još puno, puno dragih ljudi ovdje i to je ugoda.
0: Eto, hvala Bobi ako si još na liniji, na javljanju. A mi idemo malo dalje. Moje pitanje je bilo kada ste...
1: Stali smo kod 72. To si htio reći.
0: Stali smo malo Radio Zagreb, pa onda dolazak na televiziju. Imali ste vrlo stroge, ali vrlo i poštene i stručne mentore. Imamo poziv, pa zapamtit ću gdje smo stali. Dobar dan, izvolite. Čujem da zvoni.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
3: Treba bi gospodina Umberta.
0: Umberta, slušate, jasno.
3: Jedan slušatelj vaš, dugogodišnji radio, zada slušam. Recite mi, molim vas, zašto moramo zvati Rijeku da nam kažu kako je vrijeme u gradu Zadru? A mi, ja sam rođen na Putamiki davne 54. godine, imamo modernu meteorološku stanicu. Imamo obitelj Vidović koja je motritelj tih raznih uređaja i svega. Zašto moramo zvati Rijeku da nam Rijeka kaže kako je u Zadru vrijeme?
0: Na to ne znam odgovori, znam da u jutarnjem...
3: Pokušajte, molim vas, odgovorite. Ja imam 73 godine, ne znam koliko vi imate godina, ali da. Ja znam...

0: su oni.
1: Ma imamo i mi uređaje, gospodine Umberto, imamo i naše aerobazi, kontrolni toranj gdje su najmoderniji uređaje, radari i tako dalje.
0: Dobro, znam u jutarnjem programu da u 8:10
1: se... Nemamo izvještaj iz Botanike, nemamo iz Zadra, neko će nam reći u Rijeki koliko je temperatura u Zadru. Ma ali... ja nisam zadovoljan,
0: Dobro, eto, ja ću prenijeti odgovornima da mi makar odgovor
1: daju. Ako se može, ajmo direkt reći što je u Zadru, kako je Zadru u Rime.
0: Iako...
1: Nismo mi daleko od Velebita, jer tako, u Velebitu može biti bura, nemila, fortunala, kod nas nema fortunala.
0: Da, ali dobro, Duško Kraljev svako jutro osim vikenda.
1: Ma svaka čast, njemu, on je čovjek u mirovini, tako? Ja sam umirovljenik 12 godina već. Silom prilika sam morao otići tako za ono prije vremenu mirovinu, moja firma bivša Otočanka se ugasila, ne postoji, tako?
0: Dobro, eto.
1: U Zadru smo sve uništili industriju, a samo se gradi, ziđu apartmani i tako dalje, tako dalje.
0: Eto, hvala vam lijepa što ste se javili, a ja ću eto baš pitati koji je razlog zašto baš Rijeka, pa u jednoj od ovih kontakt emisija kada ja budem tematski, onda ću vam znati i više odgovoriti. Vama hvala na pozivu, jer eto imamo gosta, pa vjerujem da ostalo slušateljstvo želi ga nešto pitati njega, a ovo spada u neku drugu temu. Još jednom hvala. Slavko, valjda ću završiti ovo pitanje. Kažem, imali ste i stroge, ali vrlo poštene i ono najbitnije, vrlo stručne ljude. Uvijek ističete ulogu, pogotovo pokojne Milke Babović.
2: Ja sam u to vrijeme shvatio da od košarke neće biti ništa. Karlova Zagreb se ipak putovalo jedan sat, a sad se isto putuje jedan sat. Vlak se nije nešto ubrzao između ta dva grada, možda navodno od sljedećih godina. Dakle, biciklom pola sata do željezničke stanice, ne znam uopće kako sam dospjevao sve to skupa, studij, radio, televizija. I dakle, Milka me uzela u redakciju nakon olimpijskih igara 72. u Minhenu i polako, upravo smo malo prije razgovarali o tome, korak po korak se to sve skupa počelo poslagivati. Prema tome, radio sam u radiju, pa u tjednim novinama, povremeno bio dopisnik, mijenjao kolegu iz Večernjeg lista i evo me na televiziji. Milki sam zahvalan, je 72. me spasila, dakle, to su politički važne godine, uvijek to spominjem, dopisnik iz Karlovca me proglasio hrvatskim nacionalistom i bla bla bla, ovo ono, i onda mu je ona rekla, dobro, ajde ti napiši to, a on je srećno bio nepismeni milicajac, onda nije ništa napisao, ali mnogi drugi urednici bi vam takvog nekakvog klinca, studenta potjerali, rekli bi hvala, jer se tada spašavao život Mladenu Deliću, Ivanu Tomiću, i tu su bile političke borbe, ako štiri nekakvog malo. Sasvim bi mi sigurno promijenilo tijek života da me potjerala Milka tada, ovako me ostavila kasnije, čak su me čekali da budem primljen, da kad sam završio fakultet zajedno sa Mićom Dušanovićem u radni odnos, u ono vrijeme to baš nije bilo samo tako.
0: Da, ali trebalo je to i opravdati dugim nizom godina i
2: 42 godine onda sam dao toj kući koja meni recimo nije nikada smatrala shodnima, da nisam zaslužio nikakvu nagradicu kada su obljetnice, s tim da su me sad pozvali to sa jednom kartom u Lisinski kada se obilježavalo 100 godina ranije, 70. I moram se pohvaliti, eto, 70-ak ljudi sam sreo i svima osim dvije dame sam znao ime i prezime, znači Senilija je ipak još ne radi.
0: Još je, znači, dobro.
2: Ili nije me prehvatila, prebacila.
0: Bilo je tu naravno još kolega kojima je pokojna Milka, pa i naravno legendarni Mladen Delić svojim iskustvom itekako pomogao, i eto pokojni Boris Mutić, i on spada u jednu od tih kategorija koji je primio dosta dobrih savjeta od njih, vrlo omiljen pogotovo u Zadru. Konačno radio je prvi televizijski prijenos on iz Zadra.
2: Da, Boris je bio i kasnije moj urednik i zaista moj prijatelj, bili smo doslovce do zadnje

0: će, ja sam moram reći nešto protiv njega. Dakle, kad je već bio u bolnici, ja mu kažem, molim te Boris, daj, doktor Martinac je ravnatelj ovdje, inače liječnik naše reprezentacije dan danas, daću ti njegov broj i moraš ga nazvat, tu je ovdje u ovoj bolnici, u tvojoj sobi, i otvorimo onu malu ladicu, on ima cigarete.
1: Da.
0: Do zadnje desetinke sekunde, ali to je ta manijakalno naše novinarstvo, puno stresa.
1: To je, nije nikako dobro. Slobodno nazovite, čujem da netko pokušava, pa budite još malo uporni. Slavko, rekli ste eto da je uglavnom gledateljstvo zapamti te lapsuse, ali međutim pamti se jedna vaša rečenica i te kako, pa povodom 100 godina radija vrti se na našoj kući, pogotovo na prvom programu, dosta tih isječaka. Jedan od njih je kada ste vi 92. kada smo poveli pokoša, mislim da je bilo 24-23 protiv Sjedinjenih Američkih Država, viknuli spusti se Franjo. Da li su neki mislili da je riječ o pokojnom predsjedniku Franji Tuđmanu neki, ili je stvarno bio Arapović vama na umu? Spusti se Franjo.
0: Živo se sjećam tih trenutaka i strašno sam ponosan. Radio sam sve utakmice na tim olimpijskim igrama i to su bile prave prve igre na računajući Sarajevo za mene. U bivšoj državi, osim Sarajeva, nisam bio ni na jednoj, nisam mogao doći na red u redakciji, a kamoli onda u tom srpsko-hrvatskom području koje je imalo 5 studija. Tu bio i Novi Sad, i Beograd, i Sarajevo, i Podgorica. I dakle, ispod mene je bilo gomilo opušaka, smjelo se pušiti u dvorani. Iza mene je sjedio Tonči Vrdoljak, kojeg sam ja mahao, zbao, da ga pitam nešto još oko olimpijskog odbora, i zajedno sa predsjednikom Tuđmanom, koji je bio u jednoj teniskoj vesti, dakle točno se sjećam tih detalja, i u utakmici prije toga smo, evo sad sam sa Gregovom malo analizirao, Angola, mi smo uspjevali gubiti 10 razlike na poluvremenu, podnevna utakmica, i trebalo je kao što su sada naši nedavno isto jedva preokrenuli Nizozemsku sa minus 14. Dakle, poveli smo protiv tih Amerikanaca na opće njihovo čuđenje, i to je nevjerojatno, to je sad pozitivni dio tog interneta. Mladi ljudi koji nisu gledali, slušali te prijenose, znaju bolje od mene što sam ja rekao, jer meni to ide na živce što ona je sad tamo lamače. Kad neko neku vašu misao ili ne znam radost loptanja pod obličje, kad to traje 40 godina, onda znači da ste valjda nešto ipak ostavili što je ostalo u trajnom nacionalno, ajmo reći, sjećanju.
1: Da, tijekom svoje karijere radili ste puno intervjua, razgovora, fotografija koje su pripomogle i ostalim kolegicama i kolegama. Znam da ste i ručali i večerali sa velikim Schumacherom. Međutim, koga bi izdvojili intervju, s kim i kako je došlo do njega, jer ja otprilike znam tko je, ali znam da nije bilo ni lako doći do njega. Koji vam je najdraži intervju koji ste napravili s kim?
0: Izvjesni Michael Jordan. Dakle, u to vrijeme je naravno Kukoč bio u Chicagu, nije baš mogao puno utjecati, jer je ga, da ne dobije po prstima od Pippena i Jordana. Ja sam obavio intervjue sa svima, međutim ostao je Jordan. I tek zadnju večer, prije nego što ću ja otići, smijete ući u spačionicu Chicaga, i onda mene Michael zove, mahne mi, dođi, i mi napravimo prve dva, tri pitanja, dotle se sjate svi oni ostali, dobro, ali smo jedan na jedan. I to je sve skupa objavljeno, i onda nakon možda 10-15 godina mi Kukoč kaže, znaš, Ja rekao, nisi mi baš puno pomogao. Ma znaš, nisam mogao. Rekao, nemoj mi ti nju njorga to. Ma imali smo problem s tobom. Ja rekao, šta je sad bilo? Pa veli, loše mirišiš, da ne kaže smrdiš. Će. Ka, naravno, kad oni treniraju, ja brzo otiđem kroz vatrogasni prolaz i popušim. Moja vesta je možda 3-4 dana, ona je puna nikotina. To nepušač jako brzo primijeti. Moji prsti su žuti od nikotina. Ja rekao, da, vi se možete drogirati, a mi ne smijemo pušiti. I, evo tako je bilo sa Jordana. Što se tiče Schumachera, menedžer jedne agencije je bio istog dana rođen kao ja, Sveti Ante, 13.6. pa sam onda imao ulaz u Ferrari kad god sam htio i sa Schumacherom pričao i pomagao čak Ralfu oko nekakve njegove vikendice, bratu Ralfu u Oprt, u Istri.
1: Eto, ugodno skori s njim je bilo. Naravno, ajde, sreće, ostavili ste se tog poroka, pa bi valjda i taj intervju...
0: Ali oprosti, živio sam, to je povlastica, živio sam u vrijeme sa dvojicom, ja mislim dan danas, najvećih sportaša zadnjih desetljeća. Sa Schumacherom i Michaelom. To je nešto na što sam izuzetno ponosan. Kao i na filmu Kreši.
1: Dobro, ja ću vas još jednom pozvati, slušateljstvo 314-315, slobodno nazovite, Slavko Cvitković je naš gost. Mi smo onako, Slavko, kratko prošli vaš taj profesionalni put. Sada su naravno drugi interesi, tu je obitelj, tu je unučad, vodite na treninge.
0: Veslač
1: je sada, dobro, on je u tim godinama kada se traži neki sport, ali u svakom slučaju dobro da je u sportu, a i za vas je dobro da ste još uvijek aktivni. Eto, vi ste par dana u Zadru i ja vam mogu reći da ste se ovih par dana više puta okupali u moru nego ja možda u sigurno 5 godina.
0: Skoro svake godine sam tu ili negdje u okolici. Ove godine sam negdje oko bazena, tamo sretnem ove kartaše koji igraju belu, uvijek prođem gradom i sretnem puno ljudi. Evo i Bobby Longin se sjetio moje malenkosti. Ugoda je biti ovdje.
1: Lijepo je da tako mislite o Zadru, iako mnogi pogotovo u vrijeme kada ste aktivno prenosili, naravno pogotovo kad bi to bila Zagrebačka Cibona, to jesu bili pravi derbi, onda teško je onda i biti onom pravom navijaču. Uvjerili ste se i sami, tu je bilo ljudi na itekako važnim pozicijama, odgovornima, jedni ljudi smireni na svom poslu, međutim kada bi došli u dvoranu Jazine, oni bi se pretvarali u skroz u nešto drugo. Teško je bilo biti onda realan kada si navijaš Zadra. Tako, ipak vjerujem da su ovi današnji susreti u Zadru i kada vam se ljudi jave, podsjete nekih stvari, ipak nadvladale one neke stvari lošije što ste morali čuti. To je Čiro doživljavao na masu terena, to je konačno Aleksandar Petrović doživljavao, pa je bio trener Zadra, pa vjerujem da ste i to...
0: Nađi se to koji ima inače kasno sazrijevanje, evo sad je i trenerski osobno potpuno, i baš mi je drago da je taj njegov temperament se malo, ajmo reći, prigušio. Ja mislim da sam radio korektno, pošteno, ali predisponiran sam bio, da, ja sam Cibona, ne, ja sam Karlovac, da sam vikao Zadar, ne bi bilo dobro. Ako imamo vremena, uvijek se sjeti jednog detalja, nabavio sam karte za mlade klince od mog jednog prijatelja, normalno gužba, i dao mi je Jure Košta, i sad ja odem prijatelju nakon što smo to sve skupa završili, evo klinaca njegovih, vrate se, oni su se, a ja kažem, mate, oli si ti vikat Cvitkoviću pederu? A jesam, barba, pa mora sam.
1: Da. Eto, neka bude to kao šala. Ja ću vam se zahvaliti na dolasku na studio, na ovom razgovoru za Hrvatski radio, Radio Zadar, i da vas i dalje često viđamo u Zadru, a naravno da ćemo onda koji puta još i popričati. Veliki pozdrav vam i svako dobro, ponajviše zdravlja vama, vašim najbližima, i uživajte i dalje u mirovini.
0: Hvala što ste me ugostili i pozdrav svim zadinima još jednom, ma gdje vidite.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 10 je sati i vrijeme je da čujemo opet Filipa Buzova.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, i dalje gori na Braču, a vatrogascima probleme i danas stvara vjetar koji stalno mijenja smjer. Vatra se tijekom noći opasno približila Milni. U jednom je trenutku bilo evakuirano više od 200 ljudi, dvije osobe medicinski su zbrinute, a vatrena stihija za sobom je ostavila nagorene i oštećene objekte. O dramatičnim trenucima za HTV govorio zapovjednik DVD-a Milna Nikola Martinić Dragan.
3: Evo, 20 godina skoro moje profesionalne službe, realno nisam doživio nešto što se dogodilo tako brzo, tako eksplozivno, praktički u nekoliko minuta, u manje od 10 minuta situacija od jedne mirne, normalne situacije je došla u jednu katastrofu. Požar se strmoglavio, nošen jakom burom, ekstremna suša, sve se to poklopilo i otišao je ravno u turistički rezort, ne samo u rezort, nego u mnogo drugih objekata i ceste, šetica koje turisti koriste tokom noćnih sati za svoju razonodu. Kaotično je bilo i sama situacija na tom rezortu, jer mi ljude nismo mogli izvući vani, nije bilo ni vremena za evakuaciju, nije bilo jednostavno, trebalo reagirati u momentu. Mi smo ljude zapravo zatvorili u hotel i nadali se da ćemo ga uspjeti obraniti. I jesmo, i ti ljudi su danas na sigurnom. Na jednak način smo pokušali se sa svim tim objektima koji su se, ponavljam, u nekoliko minuta našeg okruženja. Svi putevi su bili odsječeni.
1: Vijesti.
2: Krizni tim Ministarstva obrazovanja i danas je na raspolaganju učenicima, roditeljima i nastavnicima u elektrotehničkoj školi u Zagrebu, u kojoj se prije dva dana dogodio napad nožem. U školi ostaju idućega tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin, a na razgovor sa stručnjacima poziva je ravnatelj škole Renato Matejaš. Dok se škola priprema za povratak na nastavu, dio roditelja i učenika za sutra je najavio prosvjed. Dodajmo da je maloljetnom napadaču jučer određen istražni zatvor. Ministar obrane Ivan Anušić počeo je radni posjet Sjedinjenim Državama, a vojna suradnja glavna je tema. Nakon Minnesota posjetit će Alabamu, gdje će u zrakoplovno-raketnom centru uvjeriti kako napreduje opremanje 8 helikoptera Black Hawk za Hrvatsku vojsku.
4: Mi moramo ojačati i osnažiti naše suradnje sa svim našim saveznicima. Radit ćemo na jačanju i snaženju naše obrambene i industrije, ali i našeg obrambenog sustava, to jest naših obrambenih snaga, opremanje sa svim onime što našim obrambenim snagama je potrebito. Očekujemo isporuku ovih 8 Black Hawkova, očekujemo još zadnju isporuku kad govorimo o Bradleyima i očekujemo isporuku HIMARS-a.
2: Jedna najava, u Zadru je počeo izvedbeni dio 8. Zadar Organ Festivala. U koncertnom dijelu publici se nudi nekoliko zanimljivih koncerata. Večerašnji na rasporedu u 20 sati u crkvi Svetog Mihovila najavljuje ga Teja Kulaš, organizatorica i umjetnička ravnateljica festivala.
5: Toj maloj prekrasnoj crkvici koja na svom koru čuva zaista vrijedan povijesni instrument iz škole Petra Nakića, koji je vrlo rado uvijek uvrstim u festivalski program. Ovoga puta bit će to nastup Tria Solemnis ansambla koji okuplja sopranistu Ninu Kobler, violinista Krešimira Marmilića i orguljaša Milana Hipšera. Riječ je o troje iskusnih i zaista afirmiranih glazbenika.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas sunčano i vedro vrijeme uz buru, trenutne temperature zraka Zadar 24 stupnja, Gospić 16 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, još jednom ti hvala.
2: Molim.
1: Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
0: Nakon još jednih vijesti, pozdrav svima koji su nam se priključili. Malo ćemo sada i zasvirati, naravno tu smo sa novim nevijestima, onako rekao bi baš ozbiljni ozbiljni, nego što se to događa u našem gradu, gdje bi bilo dobro otići i tako, uglavnom ostanite uz Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: Jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.
1: Kazalište Lutaka Zadar predstavilo je program nove kazališne sezone 2026-27, koja donosi 4 premijere, nove autorske suradnje i obilježavanje 75 godina djelovanja. Krilatica sezone je Svemir diše i mi hvatamo dah. A već 75 godina kazalište Lutaka Zadar hvata svemir u dah. Godine 1952. izvedena je prva predstava u novoosnovanom kazalištu Crven kapica, koja se do danas u neprekidnom nizu igra u istom obliku u kojem je napravljena za svoju prvu izvedbu. Kao i svake godine, upravo njome otvaramo sezonu, pa pozivamo publiku da nam se u 11 sati, imate još vremena, pridruži na otvorenju, rekla je ravnateljica Ivana Modrić. A prva premijera bit će Drugačije dijete. Druga, recimo i to da je to skupina gledatelja koju je svim kazalištima najteže dohvatiti, jer je namijenjena adolescentima. Druga premijera pod nazivom Veliko putovanje kapljice Tiki donosi suradnju sa Zadrankom Jelenom Brkić, koji je to prvi autorski izlet u kazalište, dok režiju potpisuje mladi Lovro Ivanković. Četvrtu premijeru režirat će Mateja Bizjak Petit, slovenska redateljica s francuskom adresom Dobar dan Debussy, poetična je predstava s posebnim naglaskom na glazbu Claude Debussya. I kazalište će i nadalje nastaviti blisku suradnju sa srednjim školama.

Dobro jutro, Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: Stigli smo i do 11 sati, što znači da je vrijeme za našeg Filipa Buzova.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobran dan, borba s vatrom na Braču nastavlja se i danas sa vatrogascima. Probleme stvara vjetar koji stalno mijenja smjer. 80 ljudi koji su zbog požara bili evakuirani. Dvije su osobe medicinski zbrinute, a vatrena stihija za sobom je ostavila nagorene i oštećene objekte. O razmjerima požara svjedoči kroničar Milne Zorislav Bonačić Sargo, vlasnik apartmana u Vali Osibova Damir Tomaš i vatrogasac koji je stigao kao ispomoć iz Pirovca.
3: Evo, ja imam 80 godina, a ovako nešto nisam doživio. Tako da je ova situacija u ovakvom požarišu koje već traje 4 dana teška. Plamene jezike koji su bili sinoć, to je nezapamćeno bilo.
4: Vatrogasci su odradili vrhunski posao. Najveći problem svega je nered u državi gdje bi ljudi morali po zakonu čistiti svoje parcele, zato nam se ovo dogodilo.
5: Iz Pirovca, evo, rano jutro u 4 sata smo krenuli ovamo na smjenu, 3 vatrogasca i jedno kombi vozilo, mijenjamo ovdje posadu cisterne Pirovac, došli smo s trajektom koji je krenuo 6.15 ujutro, trenutno smo u Milni, situacija, ne mogu vam reći kakva će biti u budućnosti, ali evo, nadamo se da će požar biti pogašen što prije.
2: A mnogobrojni Bračani noća su bježali pred vatrenom stihijom koja je zahvatila područje pokraj Milne, pokrenuta je velika pomorska evakuacija. Prema podacima koje je objavila Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, morskim je putem evakuirano 500 ljudi u spasilačke brodice i sastava Splitske kapetanije te policijska plovila, brodice i sastava obalne straže, tegljači i brodice Hrvatske gorske službe spašavanja. U akciju su se uključili turistički brodovi te broj privatne brodice, a sudjelovao i brod iz sastava oružanih snaga.
1: Vijesti.
2: Krizni tim Ministarstva obrazovanja i danas je na raspolaganju učenicima, roditeljima i nastavnicima elektrotehničkoj školi u Zagrebu, u kojoj se prije 2 dana dogodio napad nožem. U školi ostaju idućega tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin, a na razgovor sa stručnjacima poziva je ravnatelj škole Renato Matejaš. Dok se škola priprema za povratak na nastavu, dio roditelja i učenika za sutra je najavio prosvjed. Dodajmo da je maloljetnom napadaču jučer određen istražni zatvor. Dvojica zadarskih vozača u dobi od 72 i 20 godina uhvaćeni su ovaj vikend za volanom, iako im je izrečena zabrana vožnje. Isključeni su iz prometa, te im je izrečena novčana kazna od 1320 eura. Uz to, ovaj dvojac, koji je zaustavljen u istoj ulici Ante Starčevića, kažnjen je i novom zabranom vožnje od 3 mjeseca, izvijestila je PU Zadarska.
1: Sport.
2: Košarkaši Zadra poraženi su u Ljubljani u pripremnoj utakmici od Perspektive Ilirije s rezultatom 90-85. Zadrane je predvodio Mihajlović s 23 poena, Šare Dodo 13, Braneš 12. Zadar već danas u 17 sati i 30 minuta igra novu pripremnu utakmicu protiv Šentjura.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno vedro i sunčano, bura slaba do umjerena, prije podne mjestimice pojačana, tijekom poslije podneva puhat će sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala lijepa, Filipe.
2: Molim.
1: Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme, uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi, Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.
1: Redatelj Peter Farrelly rekao je u oči jučerašnje premijere filma I Play Rocky na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu da životna priča Sylvestera Stallonea nalikuje priči njegova filmskog junaka Rockya Balboe. Film na veliko platno donosi priču o nastanku Rockya, filma o outsideru čija je nepokolobljiva odlučnost nadahnula brojne obožavatelje Stallonova izmišljenog lika Rockya Balboe. Farrelly filmom I Play Rocky želi privući obožavatelje izmišljenog boksača iz Filadelfije, ali i novu, mlađu publiku koja nije upoznata s teškoćama koje je Stallone prošao prije nego što je postao zvijezda Rockya. Stallone je napisao scenarij za film iz 1976. i u njemu je odigrao glavnu ulogu, a Rocky je danas kulturni fenomen. Rocky je izmišljeni lik, ali Stallone životna priča zapravo je priča o Rockyu, rekao je Farrelly.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Nakon interdisciplinarnog otvorenja 8. Zadar Organ Festivala, festivalski program nastavlja se večeras u 20 sati u crkvi Svetog Mihovila u Zadru koncertom ansambla Trio Solemnis. Ulaz je slobodan uz dobrovoljnu donaciju kojom posjetitelji podržavaju rad umjetničke organizacije Zara. Sopranistica Nina Kobler, violinist Krešimir Marmilić i orguljaš Milan Hibžer izvešće raznolik program koji vodi od ranog baroka do romantizma, a posebnu vrijednost ovom koncertu daje povijesni instrument iz orguljarske tradicije škole Petra Nakića. Mala crkva Svetog Mihovila na četiri kantuna na svom koru krije vrijedan povijesni instrument iz 18. stoljeća, jedan od kvalitetno sačuvanih tragova bogate orguljaške bašte. Barun, zahvaljujući čijoj su brizi ponovno dobile mjesto koje zaslužuju ne samo kao glazbeni instrument, već i kao vrijedan dio zadarske kulturne baštine. Inače, instrument pripada orguljarskoj tradiciji škole Petra Nakića, jednog od najvažnijih graditelja orgulja 18. stoljeća na istočnoj obali Jadrana. Nakić, rođen u Dalmaciji, djelovao je ponajviše na području Venecije, sjeverne Italije, a njegovu su prepoznatljivu graditeljsku tradiciju nastavili učenici i nasljednici.

0: problem that I can't fix, 'cause I do it in the mix. In the mix, in the mix, in the mix, in the mix, mix, mix, mix, mix.
1: Slušaj zadanje.
2: Eto, jedna obavijest zbog radova na rekonstrukciji od utorka 15. rujna od 9 sati za sav promet zatvara se raskrižje ulice Nikole Tesle, Kožinskog prilaza, ulice Ive Kerdića, puta Plovanije i Pakleničke ulice. Privremena regulacija prometa bit će na snazi do 31. siječnja 2027. a radove izvodi tvrtka Cestogradnja DOO. Posjetimo, u sklopu treće faze rekonstrukcije ulice Nikole Tesle predviđena je izgradnja kružnog toka na Plovaniji uz prethodno izmještanje trafostanice u okviru zasebnog projekta HEP-a.

0: dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Zadar je već šestu godinu domaćin međunarodne konferencije InfoBip Shift, koji okuplja tisuće sudionika iz područja informacijskih tehnologija iz Hrvatske i svijeta. Mjesto događanja je sportski centar Višnjik, točnije dvorana Krešimira Ćosića. U tijeku su posljednje pripreme za ovaj tehnološki spektakl, za koji se priprema i velika pozornica u dvorani. Konferencija počinje sutra, a ovaj vikend tamo se prošetao naš kolega Filip Buzov, a njegov domaćin bio je Stipe Cigić, voditelj tima Shift konferencije. Pa poslušajmo.
2: Evo, prvo, drago nam je što nastavljate zadarsku priču ovdje, znači da se tu dobro osjećate.
3: A svakako, u Zadar se uvijek rado vraćamo, tu je već jedna uhodana priča sa Višnjikom i sa svim koji ovdje rade, zaposlenicima i djelatnicima koji nam, evo, u ovom priliku im se želim i zahvaliti, koji su nam stvarno izvrsni domaćini svih ovih godina, ali općenito Zadar je grad sa odličnom energijom u kojoj se i mi rado vraćamo, ali i naši posjetitelji koji nam su nam vjerni tijekom godina ističu da im je Zadar prirastao srcu.

0: Vruća s ove godine i vrijeme, bilo je vruća, sad je baš ono ugodno i sunčano.
1: Pa moram priznat, zadnjih par dana sam postao na meteorološki stručnjak, malo sam gledao te karte, pratio kretanja ciklona, anticiklona i evo odahnuli smo kad smo vidjeli da je ovo što je padalo neki dan ispadalo i sve i da će nam biti lijepo ova dva dana.
0: Čisto da se još malo, evo, s obzirom da sam tu da radimo razgovor odavde, osvrnemo, evo, prošao sam s vama kroz dvoranu, dosta je postajali uvijek, ali rekli ste već je to uhodana priča.
1: A tako, imamo tu nekoliko produkcijskih kuća, jako puno djelatnika koji tu rade, pokušavaju to sve, našu viziju pretvoriti u stvarnost, jer naime Višnjik je odlična dvorana, ali i dalje sportska dvorana koju onda mi moramo pretvoriti, transformirati u nešto što zapravo nije. Tako da kogod poznaje Višnjik, kada dođe ovdje u ponedjeljak, vjerujem da ga neće moći na prvu ni prepoznati.
0: Tu je da i puno i tehnologije, evo potrudili ste se i oko novih vizualnog identiteta, da tako to svake godine djeluje osvježeno novo.
1: Tako je, nekako kako se i naša sama industrija developerska, ta programerska mijenja, moramo se mi prilagođavati, mijenjati i nekako je sve to u tom nekakvom valu promjena smo, svi se nalazimo i tako je naša vizualna identitet ove godine i baš utemeljena ideji valova, pošto smo na Mediteranu i nadamo da ćemo tu i ostati, tako smo eto valove ukomponirali u naš identitet.
0: Evo, što je ove godine novitet na konferenciji, koliko se sudionika očekuje, vidimo već po najavama, tu su ponovno predstavnici poznatih svjetskih tehnoloških tvrtki.
1: Novitet je možda na prvu ne čini se kao novitet, ali mislim da je ono što se treba izdvojiti svakako najbolji, najkvalitetniji line-up speakera, odnosno govornika, predavača, kako već reći. Oni su ove godine dolaze iz kompanija kao što su OpenAI, Google DeepMind, Apple, Netflix, Nvidia. Mislim da to nisu, da su to kompanije koje su vrlo dobro poznate svima, ne treba, i pogotovo OpenAI u ovom današnjem svijetu ne treba puno predstavljati. Tako da, on, osim što su to kompanije koje su značajne, to su i razina ljudi, to su, dakle, visoko pozicionirani zaposlenici tih kompanija, znači to su doslovno ljudi koji oblikuju ovu tehnologiju koja pak oblikuje našu sutrašnjicu. Dakle, vrlo smo ponosni što ove godine imamo tako kvalitetan roster, da tako kažem, i usuđujem se reći da je to najbolje do sada. A što se tiče broja sudionika, očekujemo standardno minimalno 3000 ljudi, ta brojka nama svakako raste, evo od jutros nisam gledao, ali siguran sam da je rasla, očekujemo gužvu, šušur i jako dobro raspoloženje ovdje na Višnjiku.
0: Koje su glavne teme?
1: Neizbježno naravno umjetna inteligencija, iako sad već više je to širok pojam, već mi sada idemo i u nekakvu ono primjenu umjetne inteligencije u različitim industrijama, vizija umjetne inteligencije u budućnosti ili kako umjetna inteligencija može baš zaista pomoći programerima u njihovom svakodnevnom radu. Nekakva nit vodilja ove godine da želimo ponuditi ono što stvarno umjetna inteligencija nudi programerima, zato što je jako puno buke u tim pričama, jako puno je nekakvih i strahova kolega u toj industriji da će biti zamijenjeni, da će se dogoditi ovo, da će se dogoditi svakakve ono zastrašujuće distopijske budućnosti. Mi vjerujemo da se to neće dogoditi, odnosno baš želimo pokazati da je AI tehnologija koja kao i svaka tijekom povijesti čovječanstva, ono, može unaprijediti i ovisi kako ju se koristi. I evo, to je najvažnija poruka možda.
0: Sjećam se, evo, kad smo na ovoj konferenciji osluškivali kako dolazi umjetna inteligencija, evo, ona je danas tu, kao što ste sami rekli, u širokoj primjeni. I kad govorimo na široku primjenu, mislim na chat, recimo chat GPT, ima naravno i drugih alata. Prvo smo ih koristili za pretraživanje, pa za savjete, a sad, evo, već neki pitaju da im i pomažu u poslu, ono što ste i sad sami rekli.
1: A da, to je, evo, prije nekoliko godina, to je bila samo jedna od tema na ovoj konferenciji, sad nam je nekako centralna tema, bit će zastupljene neke druge, ali evo, obrnuo se omjer totalno i AI jednostavno u fokusu. Mislimo da je to tehnologija koja je neizbježna, koja se može primijeniti naravno i za loše, ali i za odlične i dobre stvari, ali ono što najbitnije za što želimo reći ovdje programerima i našoj ciljenoj publici, neće vas se zamijeniti, ali kako i kako ići u korak s tom tehnologijom, ne protiv nje, zato, evo, zato Shift i služi, među ostalim.
0: Konferencija Shift, evo, uvijek naglašavamo, promovira domaću pamet, isto tako tehnologiju. Tu su, vjerujemo, i naše tvrtke, predstavljaju se i hrvatski start-upovi.
1: Da, naravno, ja sam stvar Infobip kao predvodnik hrvatskih snaga. Tu su, naravno, SofaScore, Infinum, imamo Orku zastupljenu. Dakle, to su sve kompanije za koje ste vjerojatno čuli tijekom ovih posljednjih nekoliko mjeseci. To su naši, kako rekao, predvodnici naše tech scene koji se uvijek ovdje rado vraćaju na Shift, koji ne samo zato da bi podijelili svoje znanje, nego da bi se to i družili sa ljudima iz industrije. Nemamo baš puno takvih događaja isto u Hrvatskoj.
0: Startupovi.
1: A startupi su, da, klasično prisutni. Naš Infobip Startup Tribe organizira svoju vlastitu pozornicu sa svojim vlastitim programom, tako da i ove godine će tu biti oni zastupljeni što se tiče ovako svojim, moći će predstaviti svoje djelovanje, ali će također imati na samom kraju konferencije će biti natjecanje za startupe koji će pokušati ono ukratko predstaviti što rade, i one koji budu najbolji u tome dobit će i financijski poticaj.
0: Tu je i bogat, evo, samo da se malo osvrnemo, i popratni program u sklopu konferencije.
1: A tako, uvijek se trudimo Shift učiniti što atraktivnijim, dakle da nije samo dolazak na predavanja i čekanje idućeg predavanja. Imat ćemo tu i bricu, imat ćemo tetovaže, imat ćemo gaming, hrane, pića, DJ-eve, tako da uvijek se trudimo Shift učiniti malo pečatljiviji, malo drugačijim događajem sa posebnom vibracijom, i zato nam baš Zadar jako bitan, jer gdje drugdje možeš, ja vjerujte mi, na tehnološkim konferencijama ne možeš baš izaći van na sunce, popiti koktel i vratiti se na predavanje, to je samo na Shift.
0: Tako sam zapravo htio da završim na neki način razgovor, je li da se tu ne gledaju samo ekrani i mobiteli, slušaju prezentacije. Mislim da je važno evo čuti kako vaši posjetitelji imaju ovih dana sada, je li, priliku otkrivati Zadar. Nije tajna kako na vas već računaju gotovo svi oni koji se ovdje bave turizmom, od hotela, ugostitelja i slično. Neki čak, evo, ja sam čuo i prijašnjih godina od vaših posjetitelja i produžuju boravak ovdje na našoj obali.
1: Pa da, gledajte, dolazi nam predstavnici iz više od 600 kompanija. Dolaze neki, velikom većinom i nisu sve domaći ljudi. Dakle, oni dolaze ovdje i ne dolaze samo na dva dana. Dolaze, malo si produži boravak, možda ovo pretvoriti u nekakav team building, može otići na izlet do Plitvica ili do nekud. Tako da to sve znamo da se događa i to je nešto što nam je ono veliko zadovoljstvo, da im je ono, ponudimo jedno šire iskustvo, ne samo Zadra, već i naše Hrvatske.
0: Lijepo to čuti, a mi se vidimo na otvorenju u ponedjeljak.
1: Hvala vam, vidimo se.

0: 12 je sati, vrijeme je da opet čujemo Filipa Buzova.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, borba s vatrom na Braču nastavlja se i danas sa vatrogascima. Probleme stvara vjetar, osim desetaka ljudi koji su zbog požara bili evakuirani. Dvije su osobe medicinski zbrinute, a vatrena stihija za sobom je ostavila nagorene i oštećene objekte. O razmjerima požara svjedoče kroničar Milne Zorislav Bonačić-Sargo, vlasnik apartmana u Vali Josipova Damir Tomaš i vatrogasac koji je stigao kao ispomoć iz Pirovca.
3: Evo, ja imam 80 godina, a ovako nešto nisam doživio. Tako da je ova situacija u ovakvom požarištu koje već traje 4 dana teška. Plamene jezike koji su bili sinoć, to je nezapamćeno bilo.
4: Vatrogasci su odradili vrhunski posao. Najveći problem svega je nered u državi gdje bi ljudi morali po zakonu čistiti svoje parcele, zato nam se ovo dogodilo.
5: Iz Pirovca, evo, rano jutro u 4 sata smo krenuli ovamo na smjenu, 3 vatrogasca i jedno kombi vozilo, mijenjamo ovdje posadu cisterne Pirovac, došli smo s trajektom koji je krenuo 6.15 ujutro, trenutno smo u Milni, situacija, ne mogu vam reći kakva će biti u budućnosti, ali evo, nadamo se da će požar biti pogašen šta prije.
2: Mnogobrojni Bračani noćas su bježali pred vatrenom stihijom koja je zahvatila područje pokraj Milne. Pokrenuta je velika pomorska evakuacija prema podacima koje je objavila Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru. Morskim je putem evakuirano 500 ljudi uz spasilačke brodice i sastava Splitske kapetanije te policijska plovila, brodice i sastava obalne straže, tegljače i brodice Hrvatske gorske službe spašavanja. U akciji su se uključili turistički brodovi te brojne privatne brodice, a sudjelovao je i brod iz sastava oružanih snaga.
1: Vijesti.
2: Tržište dugoročnog najma u Hrvatskoj godinama prati ista nesigurnost, je na dogovorena pri useljenju ne mora nužno ostati ista, a najmoprimci se nerijetko nađu situaciju koju moraju prihvatiti povećanje najamnine ili potražiti novi dom. Upravo i tome, ali i drugim problemima treba stati na kraj novi zakon o najmu stanova, kojima vlada želi jasnije urediti odnos najmoprimce i najmodavca. Zakon je bio na javnom savjetovanju do 2. rujna ove godine i dobile su se primjedbe koje se moraju razmotriti. Cilj je da zakon stupi 1. siječnja iduće godine na snagu.
1: Sport.
2: Sedma dionica domaćeg nogometnog prvenstva otvorena je derbijem na Opus Areni sa 6 pogodaka. Osijek je bio bolji od Dinama s 4-2 i prekinuo veliki modri niz od 28 ligaških dvoboja bez poraza. U drugom susretu dana remi Lokomotive i Rijeke 1-1. Danas igraju Istra i Rudeš te Hajduk i Slaven Belupo. Splićani su niz od 10 susreta bez poraza. Kolo će u ponedjeljak zaključiti Gorica i Varaždin.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno vedro i sunčano, ali uz buru, temperatura trenutna, zraka je u Zadru 25 stupnjeva, u Gospiću 21, Kninu i Šibeniku 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Poslušajmo našu redovitu emisiju Dogodilo se na današnji dan, emisija koja ide u 12 sati i 15 minuta.
6: Te sam noći kasno stigao, u svoj hladan prirod.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Švicarski kemičar hrvatskog podrijetla Lavoslav Ružička rođen je 13. rujna 1887. godine u Vukovaru. Prvi je dobitnik Nobelove nagrade koji je rođen na hrvatskom tlu. Lavoslav Ružička potječe iz imućne obrtničke obitelji. Njegov otac bio je bačvar. Već u 4. godini ostaje bez oca, nakon čega su obitelji seli u Osijek, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Kemiju je diplomirao u Karlsruheu, gdje je i doktorirao 1910. godine. Od 1912. živi u Cirihu i predaje na Saveznoj visokoj tehničkoj školi, cijenjenom ETH-u. Švicarsko državljanstvo Ružička je dobio 1917. godine.
2: Kao istraživač Ružička se posvetio organskoj kemiji. Otkrio je strukturu piretina, insekticida dobivenog iz dalmatinskog buhača. Istraživao je terpene, hlapljive, nezasićene ugljikovodike ugodna mirisa, zbog čega je za ta istraživanja bila zainteresirana industrija parfema. Ružička je dokazao da su mošusni mirisi muskom i cibeton makrociklički ketoni, što je omogućilo sintetsku proizvodnju mošusnih parfema. Godine 1934. Ružička je objavio strukturu i sintezu muškog spolnog hormona androsterona, a sljedeće godine i testosterona. Za svoja istraživanja, posebno istraživanja polimetilena i viših terpena, 1939. godine podijelio je Nobelovu nagradu za kemiju s Adolfom Friedrichom Johannom Butendantom. Nakon što je dobio Nobelovu nagradu, na poziv Hrvatskog kemijskog društva posjetio je Zagreb, gdje je 16. ožujka 1940. godine održao predavanje naslovljeno Od dalmatinskog buhača do seksualnih manjina. Izabran je za počasnog člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti i počasnog doktora sveučilišta u Zagrebu. U mirovinu je otišao 1957. godine. Ružička je dobio 8 počasnih doktorata, bio je član 18 znanstvenih akademija, uključujući i Papinsku akademiju, dodijeljeno mu je 13 medalja i nagrada, a objavio je 583 znanstvena rada. Lavoslav Ružička umro je u švicarskom gradu Mamernu 26. rujna 1976. godine.
1: Velikim požarom u Smirni, u povijesti zabilježenim i kao katastrofa Smirne, odnosno Izmira u današnjoj Turskoj, završen je 13. rujna 1922. godine Grčko-Turski rat, koji je izbio 1919. Rat koji se u turskoj povijesti pamti kao rat za nezavisnost, izbio je 15. svibnja 1919. godine grčkom invazijom Smirne. Grčka je, ohrabrena silama Antante, pola godine nakon završetka Prvog svjetskog rata započela rat protiv Turske, kako bi zauzela njezin teritorij, koji je smatrala dijelom iz povijesnih, a dijelom iz etničkih razloga da pripada njoj.
2: U tom je ratu Mustafa Kemal Atatürk postao otac nacije koji je vodio obranu Turske. Do prekretnice je došlo 1921. godine u bici kod Sakarije. U kolovozu sljedeće godine turska vojska krenula u protunapad i rat je završen turskim osvajanjem Smirne u rujnu 1922. Požar je izbio 4 dana nakon turskog zauzimanja grada, a potrajao je punih 9 dana. Smirna je prema sastavu stanovništva bila dominantno grčki i armenski grad i požarom je turska strana iz grada htjela eliminirati pripadnike te dvije nacije koje smatrala neprijateljskima. Podaci o stradalima nisu pouzdani. Procjenjuje se da je u požaru poginulo između 10.000 i 100.000 Grka i Armenaca. Grčka i armenska četvrt grada bile su gotovo potpuno uništene, a ubrzo nakon požara oko 400.000 Grka i Armenaca iselilo se iz grada i Turske. Rasprave o tome kako je izbio požar i je li etničko čišćenje Grka i Armenaca bio cilj ili je to bila posljedica požara, traju do danas. Izvori i svjedoci odgovornost za izbijanje požara pripisuju turskim vojnicima koji su podmetnuli požar u grčkoj i armenskoj četvrti, ali drugi izvori navode da su Grci i Armenci inicirali požar. Nakon osvajanja Smirne i požara koji je gotovo uništio grad, Grci su prihvatili turske zahtjeve i između dvije države uspostavljena je prijeratna granica. Turska pobjeda u ratu označila je i kraj okupacije Istanbula od sila Antante, a grčka i turska vlada dogovorile su se o razmjeni stanovništva. U praksi to je značilo da su gotovo svi Grci napustili Tursku i otišli u Grčku, a gotovo svi Turci su napustili Grčku i otišli u Tursku. Propast trogodišnje grčke vojne intervencije u Turskoj, kao i potiskivanje antantinih vojski s turskoga teritorija, omogućili su uspostavu turske nacionalne države u današnjim granicama.
1: Maršal kineske narodno-slobodilačke vojske Lin Biao ubijen je ili je umro 13. rujna 1971. godine. U trenutku smrti Lin Biao bio je drugi čovjek kineskog komunističkog poretka i očekivani nasljednik Mao Tse-tunga. Bio je potpredsjednik komunističke partije Kine, potpredsjednik vlade i ministar obrane. Lin Biao rođen je 5. prosinca 1907. godine u Huanggangu. U dugotrajnom kineskom građanskom ratu i ratu protiv japanske okupacije Lin Biao je bio jedan od najistaknutijih komunističkih vojskovođa. Nakon pobjede komunista u građanskom ratu i uspostave Narodne republike Kine, imenovan je na niz visokih vojnih, vladinih i partijskih dužnosti. A 60. godina 20. stoljeća, u vrijeme kulturne revolucije u Kini, smatran je ključnim čovjekom u izgradnji kulta ličnosti Mao Tse-tunga. Tada postaje drugi najmoćniji čovjek Kine i predodređeni nasljednik Mao Tse-tunga.
2: Lin Biao poginuo je u padu zrakoplova u Mongoliji 13. rujna 1971. godine. Njegova pogibija jedan je od najvećih misterija u povijesti komunističke Kine i do danas nije rasvjetljeno je li riječ o nesreći ili o ubojstvu koje je bilo posljedica unutar partijskog obračuna. Kineska strana navodi da je Lin postao svjestan toga da mu Mao više nije vjerovao i to zbog snažno izražene Linove želje da dođe na vlast, pa makar i udarom protiv Maoa. Nakon propasti udara na Maoa, Lin je odlučio zrakoplovom pobjeći u Sovjetski savez, a zrakoplov se srušio zbog nedostatka goriva. Verzija o pokušaju traljavo pripremljenog udara, jednog od najuspješnijih kineskih vojskovođa, nije prihvaćena u zapadnim zemljama. Dominantno mišljenje u tim zemljama je da se Lin Biao protivio približavanju Kine zapadnim zemljama, do kojeg je došlo posjetom američkog predsjednika Richarda Nixona Kini 1972. godine. Kineska vlada više puta mijenjala svoje iskaze o pogibiji Lina Biaoa. Nakon smrti Maoa uništeni su brojni dokumenti o pogibiji i navodnom udaru, a odnos prema tom slučaju bio je važan u unutarpartijskim komunističkim obračunima nakon smrti Mao Zedonga. Njegova smrt označuje posljednju veliku čistku u kineskoj komunističkoj partiji prije Maove smrti, a Lin je djelomično rehabilitiran 2007. godine, kad je njegov portret izvješen u Kineskom vojnom muzeju.
1: Sporazum iz Osla između Izraela i Palestinske oslobodilačke organizacije PLO-a potpisan je u Bijeloj kući u Washingtonu 13. rujna 1993. godine. Taj sporazum označio je početak mirovnog procesa kojem je cilj bilo postizanje trajnog mirovnog sporazuma između Izraela i PLO-a, utemeljenog na rezolucijama Vijeća sigurnosti broj 242 i 338. Tim je sporazumom PLO odustao od oružane borbe protiv Izraela i terorističkih napada, a zauzvrat je dobio pravo palestinskog naroda na samoupravu. Sporazum iz Osla posljedica je tajnih pregovora vođenih u glavnom gradu Norveške, u sklopu kojih je PLO priznao državu Izrael i pravo na njezino na postojanje, a država Izrael priznala je PLO kao predstavnika palestinskog naroda i partnera u pregovorima.
2: Nakon potpisivanja sporazuma uslijedilo je povijesno rukovanje dugotrajnih neprijatelja predsjednika vlade Izraela Yitzhaka Rabina i vođe PLO-a Yassera Arafata. Njih su dvojica zajedno s izraelskim ministrom vanjskih poslova Šimonom Peresom za potpisivanje sporazuma 1994. godine nagrađeni Nobelovom nagradom za mir. Sporazumom iz Osla formirana je palestinska samouprava kao ograničena samouprava na od Izraela okupiranim područjima na zapadnoj obali rijeke Jordan i u pojasu Gaze. Tim sporazumom nije stvorena samostalna palestinska država, ali su stvoreni preduvjeti za njezino stvaranje. Neka ključna pitanja poput razgraničenja Izraela i Palestine, pitanja izraelskih naselja na palestinskom teritoriju i statusa Jeruzalema ostavljena su za buduće pregovore. Sporazum je bio golemi korak prema miru između Izraela i Palestinaca, ali trajni mir nije postignut. Kasniji pregovori između Izraela i Palestinaca nisu rezultirali potpunim mirovnim sporazumom. PLO kao pregovarački partner Izraela politički je oslabio među Palestincima, a od 1993. izbilo je između Izraela i Palestinaca još nekoliko ratova, uključujući i drugu palestinsku intifadu. Pitanja palestinske države i mira za Izrael do danas nisu riješena.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Jurica Novosel, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program. Radio Zadar.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Naravno, nedjelja je, a nedjelja donosi dosta nogometa, pa recimo tako da danas Supersport, HNL od 17 sati, Istra 1-9-6-1 protiv Rudeša, a od 20 sati Hajduk na Poljudu protiv Slaven Belupa. Inače ima vrlo interesantnih utakmica i u Ligi Petice, u Premier Ligi Engleske Coventry Brighton i derbi Manchester United Manchester City. U Italiji Serija Lecce Monza od 15 sati, od 18 Napoli Bologna, a u večernjem terminu Sassuolo Juventus. Bundesliga Njemačka Leipzig protiv HSV-a u 15.30, u 17.30 Elfsberg protiv Bayerna i Španjolska La Liga Celta Vigo protiv Malage u 14 sati. U 16.15 Levante Barcelona, 18.30 Getafe Korunja i u 21 sat Real Sociedad protiv Atletico Madrida.

0: proljet.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan. Informativnu emisiju 13 sati uređuje naš Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobar dan, iza vatrogasaca i stanovnika otoka Brača dramatična je noć. Požar koji je buknuo u četvrtak sinoć se ponovno rasplamsao i cijelu noć trajala je borba s vatrom koji je nosio jak vjetar. Vatrogasci su branili kuće na području Milne. Evakuirano je gotovo 700 ljudi. Dvije su osobe ozlijeđene, jedna je životno ugrožena.
1: Vijesti.
3: U američkoj saveznoj državi Minnesota, s čijom nacionalnom gardom Hrvatska vojska već 30 godina njeguje snažno partnerstvo, jučer je otvoren veliki vojni muzej. Na otvorenju je bio i ministar obrane Ivan Anušić, koji je s američkim partnerima razgovarao o mogućnosti da Hrvatska umjesto višecijevnih raketnih bacača dometa 80 km kupi one koji pogađaju ciljeve na dvostruko većim udaljenostima.
4: Vijesti.
3: Na Velikoj Glavi u Skradinskom zaleđu odana je počast hrvatskim braniteljima poginulima u rujnu 91. To mjesto bilo je strateška točka za obranu Šibenskog kraja i tih je dana po hrvatskim položajima padalo oko 1000 granata. U obrani Velike Glave život su izgubila 4 branitelja. Današnjom komemoracijom počelo obilježavanje 35. godišnjice Rujanskog rata i velikog napada na Šibenik. Dvojica zadarskih vozača u dobi od 72 i 20 godina uhvaćeni su ovaj vikend za volanom, iako im je izrečena zabrana vožnje. Isključeni su iz prometa, te im je izrečena novčana kazna od 1320 eura. Uz to ovaj dvojac koji je zaustavljen u istoj ulici Ante Starčevića, kažen je i novom zabranom vožnje od 3 mjeseca, izvijestila je PU Zadarska.
1: Vremenska prognoza.
3: U Zadru danas sunčano vrijeme, vedro uz buru, trenutne temperature zraka, Zadar 26 stupnjeva, Gospić 23, Knin 27, a u Šibeniku izmjereno 28 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Filipe, kaže poslovica, svakog gosta 3 dana dosta, hoću li ti dosaditi, ovo već drugi dan za redom.
3: Neću se, nemoj imati toliku brigu. Ajde, ti smo dobar par.
2: Apsolutno se slažem, šalim se. Hvala ti.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
2: Dobar vam dan još jednom, kako je Jingle rekao, još jedno druženje, a podružit ćemo se i ja i Filip, a vi sada malo uživajte u glazbi.

0: A sada je vrijeme za ono što spaja svjetsku glazbenu scenu i domaću glazbenu kuhinju, a to je naravno naša emisija Music Box, pa poštovani slušatelji, uživajte.
1: Više od radija, slušaj Zadar. Here comes
2: the power. I got the love in the music.
3: Music Box.
4: Yeah, are you guys ready?
5: Okay.
6: Legendarni Simple Minds otvaraju Music Box.
7: Slušamo Beginner Boys.
6: Dobrodošlicu u Music Box žele vam Silvi Končurat, Denis Ostrogonac i Toni Dunatov.
7: Beginner Boys je potpuno novi single grupe Simple Minds, objavljen 3. rujna kao prvi single s nadolazećeg albuma Sacrosanct.
6: Jim Carrey ju je napisao pod dojmom gledanja svojih unuka blizanaca kako odrastaju.
7: Pjesma se pita što danas znači odgojiti dobrog muškarca u kulturi koja mladi muškarcima šalje često proturječne poruke.
6: Naglašava da pjesma nije neka konačna moralna poruka, nego više pitanje koje bi dječaci sami trebali pokušati odgovoriti tijekom života.
7: Album Sacrosanct izlazi 29. siječnja 2027. i ima samo 8 pjesama.
6: Bend kaže da se pri stvaranju ponovno približio svom ranom art rock new wave.

0: Nakon prvog singla Jungle Joseph and the Lunatics, kojim je predstavio svijet 12 žičane gitare, hrvatski glazbenik, skladatelj i dobitnik nagrade Porin Damir Halilić Hal objavljuje novi singl i video spot za pjesmu Latin Arabic. Riječ je o drugoj najavi ambicioznog autorskog projekta. Damire, možeš li nam podrobnije objasniti o čemu se radi?
1: Pozdrav svim slušateljima, ja sam Hal i zadovoljstvo mi je ovim putem najaviti novi singl pod nazivom Latin Arabic. Riječ je o autorskoj skladbi sa novog nadolazećeg albuma koji bi trebao biti vani do kraja tekuće godine u izdanju Dallas Recordsa, a samu skladbu možda najbolje opisuje britanski hitmaker Chase Yankel koji kaže: "Oduševljava me poletnost ove skladbe koja u melodiji nosi peruanski štih, a u ritmu elemente flamenka. U središnjem dijelu glazba putuje na istok i uključuje složene arapske ljestvice što daje dodatnu, fascinantnu dimenziju uzbudljivoj i jedinstvenoj izvedbi." E sad, da li ta izvedba toliko uzbudljiva i jedinstvena i da li je zanimljivo za slušateljstvo, to će sami slušatelji procijeniti. Pozdrav!

0: Dati predstavlja novi singl 12345, energičnu i zaraznu pjesmu koja donosi svjež spoj modernog popa i plesne produkcije.
1: Vođena upečatljivim ritmom i melodijom koja osvaja na prvo slušanje, pjesma odiše bezbrižnošću, samopouzdanjem i energijom stvorenom za repeat.
0: 12345 kroz dinamičan zvuk i catchy refren pokazuje novu stranu projekta, balansirajući između radijske pristupačnosti i suvremenog klubskog senzibiliteta.

0: Bajaga je zaplovila barkom od papira s jajom u glavnoj ulozi. Supergrupa donosi drugi singl s nadolazećeg albuma Bablje ljeto. Ovo je prvi singl grupe u kojem Jaja potpuno samostalno stoji iza mikrofona, a ujedno se pridružuje i uhodanom autorskom timu Graber i Antić. Singl prati i slikovit videospot. Jajo, s čime se bavi barka od papira?
1: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ovdje Jaja. Naš novi singl Barka od papira malo se razlikuje od nekih uobičajenih, kako bi rekla, zvučnih slika do sada kakve je imala Baba Jaga. Mislim da je pjesma onako malo ozbiljnija i bavi se nekom finom emocijom nostalgije i ima nekakav bezvremenski štih, tak da mislim da će se svidjeti svim generacijama. Nastala je zajedničkim naporima Saše Antića, Marka Grabera i mene, gdje smo svi autori. Tu se čuje jedna fina sinergija, ne, koja je po meni dosta uspješna ovaj put se kroz ovu pjesmu pokazala. Spot smo snimali u Botaničkom vrtu, namjerno smo htjeli izbjeći varijantu da je snijamo na moru, to bi bio baš onak stereotip, a mi ne volimo stereotipe. Bilo je zabavno, snimali smo ga s Marijom Borčakom i Nevijom Smajićem, kao i prethodni. Nadam se da će vam se svidjeti i uživajte. Utješite se s barkom od papira.

0: Cat Dog predstavlja novi single Call It What You Want, sirovu i intenzivnu pjesmu koja kaotičnu energiju benda spaja s izrazito osobnom temom.
1: Frontman Joe Love kroz pjesmu promatra probleme unutar vlastite obitelji i postavlja pitanje koliko nas određuje ono što nasljeđujemo i jesu li isti obrasci možda već zapisani u našem DNK.
0: Tu unutarnju napetost Fat Dog pretvara u eksplozivan zvučni trenutak, balansirajući između tjeskobe, nepredvidljivosti i nezaustavljive live energije po kojoj su postali prepoznatljivi.

0: mnoge je početkom ljeta iznenadila odluka donedavnog pjevača Hrvatskih ruža da krene u solo karijeru, a nakon samo dva mjeseca marljivog rada, Antonio Maričević objavio je svoju prvu pjesmu. Odlaskom iz benda odlučio je slijediti vlastiti glazbeni put i publici predstaviti nove pjesme koje će vjerodostojno predstaviti njegov osobni glazbeni izričaj. U mediteranskom popu i zabavnoj glazbi najbolje se snalazi i smatra da tako može pokazati najbolji dio sebe i publici dati svoj maksimum. Antonio je upravo s nama i reći će nam tko je sve krivac za pjesmu Otišao sam.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji Hrvatskog radija Zadar. Autor teksta ove pjesme je Nenad Linčević, a autor glazbe Toni Rajnović, kojima se ovim putem zahvaljujem na svemu što su učinili za mene i za ovu pjesmu. Isto tako spot je radio Domagoj Karačić, kojem se isto od sveg srca zahvaljujem i nadam se da ćete uživati u ovoj pjesmi kao i mnogim drugima na kojima se intenzivno radi. Želim vam ugodan ostatak dana i voli vas vaš Antonio. Lijep pozdrav! Otiša.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Informativnu emisiju u 14 sati uređuje naš Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, mnogobrojni Bračani noća su bježali pred vatrom koja je zahvatila područje po kraju Milne. Dvoje ozeđenih, 700 evakuiranih i nekoliko nagorenih objekata. Epilog je požara koji je buknuo u četvrtak navečer na jedinici intenzivnog liječenja klinike za plućne bolesti KBC-a Split. Hospitalizirana je jedna žena zbog posljedica utapanja i životno je ugrožena. Zbog izloženosti dimu pomoć je pružena jednom pacijentu koji poslije medicinske obrade otpušten na kućnu njegu. Nakon što je vatra zaprijetila Milni, aktiviran je sustav za rano upozoravanje. S obale su se pokušali spasiti mnogobrojni ljudi, među kojima djeca te starije i nemoćne osobe. Situaciju je za HTV opisao načelnik općine Milne Frane Lozić.
3: Treba reći da se ne radi o klasičnoj evakuaciji, nije se evakuirala Milna. Izmješteni su gosti, vlasnici kuća iz tih uvala u naselje Milna radi njihove sigurnosti prije svega. Bili smo spremni na taj scenarij, zato smo angažirali sva moguća raspoloživa plovila koja su se nalazila u akvatoriju uvale Osibova i uvale Lučica. Nije bilo potrebno pozivati ih. To treba svaku pohvalu reći. Svako je imao brod se nudio. Od samog brodara našeg koji nam održava liniju za Split, od brodova naravno Lučke kapetanije, Hrvatske gorske službe spašavanja, domaćeg vlasnika brzih brodica.
2: A zbog požara na Braču za 15 sati najavljen je sastanak u Centru maritivne povijesti u Milni. Sudjelovat će uz ostale potpredsjednik vlade Tomo Medved, ministar turizma Tonči Glavina, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Vijesti.
2: Dok se elektrotehnička škola priprema za sutrašnji povratak na nastavu, dio roditelja i učenika za sutra u 10 sati najavio je prosvjed s kojega će zatražiti poboljšanje sigurnosti u školama. Podsjetimo, maloljetnom napadaču jučer je određen istražni zatvor. Protiv njega podnesena je prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su napadu nožem teško ozlijeđeni stabilno su.
4: Vijesti.
2: U našem jutarnjem programu gostuje legendarni sportski komentator HRT-a Slavko Cvitković. U Zadru se ovih dana uživa, redovito se kaže kupa u moru, a kao jednu od dražih lokacija naveo je Punta Miku. Cvitković se za naš program rado prisjetio slavnih dana naše košarke od hrvatske reprezentacije do Zadra i Cibone. To je sport uz kojega danas ipak svi najviše vezuju i pamte po prijenosima. Uz jednog zadarskog košarkaša posebno je vezan.
5: Ja kad dođem u Zadar, onda prvo idem porazgovarati sa Krešom. Dođemo iz Pupeke, bilo je bolje kada je bio u Jazinama i onda mi malo imamo svoj razgovorčić i Mišo Ostarčević i njegova supruga su meni napravili toliko velikih značajnih usluga, ne samo meni nego HTV-u, prilikom snimanja filma o Kreši i strašno sam ponosan da sam napravio taj film i to nam fali da u Hrvatskoj nemamo dovoljno filma o našim sportskim velikanima.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala našem Filipu, a sada vremenska prognoza.
4: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A sve detalje o vremenu reći će nam Danijela Vlašić. Danijela, dobar vam dan.
6: Dina, dobar dan vama i svim slušateljima Radio Zadra.
0: Danijela, što možemo očekivati od vremena danas i u idućim danima?
6: Evo, možemo očekivati uglavnom slične vremenske prilike, naravno do kraja ovoga vikenda što još nije toliko puno, ali početkom idućega tjedna, s time da ćemo sutra imati ipak nešto malo više oblaka, a tamo negdje prema kraju radnog dijela tjedna čini se slijedi kratkotrajna promjena vremena, bit će nešto kiše, ali nakon toga ponovno se vraća topli zrak i on će i dalje ostati ovdje, tako da evo što se tiče ljeta i tih ljetnih radosti, pogotovo što se tiče kupanja, i dalje smo na sigurnome. Temperatura mora u Zadru evo u 14 sati 25 celzijevih stupnjeva, tlak temperatura zraka 26, tlak zraka svede na srednju razinu mora, iznosi 1020 hektopaskala, a relativna vlažnost je 52%, dakle još uvijek je idealno za kupanje, pogotovo zato što je krasno, sunčano vrijeme, tek tu i tamo ima nešto malo oblaka, vjetar je već polako saburao, krenuo na sjeverozapadni, umjeren prema otvorenome moru, mjestimice pojačan, more je malo prema otvorenome ponegdje do umjereno valovito, a vidljivost je izvrsna. Temperatura zraka na preostalim postajama u 14 sati, Gospić 24 celzijeva stupnja. Zatim Zadar 26, Knin i Zemunik kao i Veli Rad 27 i Šibenik 29 celzijevih stupnjeva. Možemo reći zaista temperatura zraka iznad prosjeka za ovo doba godine i možemo reći evo zaista kone temperature zraka koje su bile u ljetima davno prije, evo Dino, nego što ste se vi još rodili. Ja to još pamtim, još sam malo starije, imam malo dulji klimatološki niz iza sebe, ali evo ga, zaista ugodno. Danas ostaje dalje sunčano, puhaće uglavnom slab do umjeren prema otvorenome moru tijekom poslijepodneva i pojačan sjeverozapadni vjetar, navečer ponovno uz obalu slaba do umjerena bura, more malo prema otvorenome do umjereno valovito, a i temperatura zraka tijekom ovog poslijepodneva će još malo porasti. U ponedjeljak sutra također pretežno sunčano uz malo, a poslijepodne ponegdje i umjereno na oblak. Ako puhaće još ujutro burina, onda slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će krajem dana i u noći okretati na buru u jačanju, zato što će se sjeverno od nas premještati jedan oslabljali frontalni poremećaj. More će u tim prilikama biti malo do umjereno valovito, a temperatura zraka malo niža ili bez veće promjene. Utorak će temperatura zraka još malo porasti uz vedro i sunčano vrijeme, ali puhaće bura umjerena do pojačana mjestimice i jaka na udare i oluna koja će slabjeti onda polako prema kraju dana. U srijedu sunčano, a vjetar će okretati na jugo kao uvod u promjenu vremena koja stiže u četvrtak. U drugoj polovici dana bit će nešto kiše, pljuskova i grmljavine, možda se to malo prenese i na petak u prvome dijelu dana i onda ponovno će donijeti topli zrak porijeklom sa sjevera Afrike, ugodne temperature, možda čak evo negdje se ponovno počnu približavati i 30, ne samo u Šibeniku nego i na malo više posta za vikend koji je onda pred nama. Dakle, jedna kratka trajna promjena vremena, ništa previše intenzivno, barem za sada, i sve kada gledamo tjedan onako usrednjeno, zaista jedan krasni rujanski tjedan.
0: Danijela, hvala vam puno na javljanju. Spomenuli ste da ima vremena još za ljetne radosti. Neka radosti prate i vas i do slušanja.
6: Hvala Dina, evo također vas i sve slušatelje Radio Zadra. Do slušanja.
0: Hvala.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
0: A ja se eto osobno nadam da će vikend zvučati bolje i da ćemo imati puno radosnih vijesti u programu, ali naravno nije sve do nas, ali vi svakako ostanite vjerni Radio Zadru, sada ćemo se malo posvetiti glazbenim brojevima.

0: subota u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: U nastavku slijedi prognoza za pomorce. Upozorenje. Još u početku, pa ponovno u noći uz obalu srednjeg i južnog Jadrana, mjestimice udari bure, poslije podne na srednjem Jadranu, sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar 6 do 16, na južnom Jadranu mjestimice do 20, na srednjem Jadranu poslije podne do 22 čvora. Pod Novelebita još u početku pa ponovno u noći i drugdje uz obalu bura 6 do 16, na srednjem i južnom Jadranu mjestimice do 20 čvorova. More 2 do 3, na srednjem i južnom Jadranu mjestimice 4, vidljivost 20 km, pretežno vedro, tijekom noći djelomično na oblačenje. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu slaba do umjerena na srednjem i južnom Jadranu i pojačana bura. More mirno ili malo valovito, na srednjem Jadranu malo do umjereno valovito, a na južnom mjestimice i valovito. Pretežno vedro, mjestimice umjerena na oblaka.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Kupone poznati brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris. HR mreža. Oglasi.

0: Pričaj mi, kaže pjesma, a nama će vijesti ispričati ni manje ni više nego Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Mnogobrojni Bračani noća su bježali pred vatrom koja je zahvatila područje pokraj Milne. Dvoje ozlijeđenih, 700 evakuiranih i nekoliko nagorenih objekata. Epilog je požara koji je buknuo u četvrtak navečer. Na jedinici intenzivnog liječenja klinike za plućne bolesti KBC-a Split hospitalizirana je jedna žena zbog posljedica utapanja i životno ugrožena. Zbog izloženosti dimu pomoć je pružena jednom pacijentu koji je poslije medicinske obrade otpušten na kućnu njegu. Nakon što je vatra zaprijetila Milni aktiviranje sustav za rano upozoravanje. S obale su se pokušavali spasiti mnogobrojni ljudi, među kojima djeca te starije i nemoćne osobe. Situaciju je za HTV opisao načelnik općine Milne Frane Lozić.
3: Treba reći da se ne radi o klasičnoj evakuaciji. Nije se evakuirala Milna. Izmješteni su gosti, vlasnici kuća iz tih uvala u naselje Milna radi njihove sigurnosti prije svega. Bili smo spremni na taj scenarij, zato smo angažirali sva moguća raspoloživa plovila koja su se nalazila u akvatoriju uvale Osibova i uvale Lučica. Nije bilo potrebno pozivati ih. To treba svaku pohvalu reći. Svak koji ima u brod se nudio. Od samog brodara našeg koji nam održava liniju za Split, od brodova naravno Lučke kapetanije, Hrvatske gorske službe spašavanja, domaćeg vlasnika brzih brodica.
1: Vijesti.
2: U Radovancima kod Požege pronađeno je tijelo muške osobe, sumnja se na nasilnu smrt, a osoba koja se dovodi u vezi s tim događajem pod nadzorom je policije. Slijedi očevid i daljnja kriminalistička istraga.
1: Vijesti.
2: Već šestu godinu za redom u Zadru se okuplja svjetska IT scena. U sportskoj dvorani na Višnjiku sutra počinje Infobip Shift, najveća programerska konferencija u istočnoj Europi, na kojoj se očekuje nekoliko tisuća posjetitelja iz svih krajeva svijeta. Uz sve prisutnu umjetnu inteligenciju, jedna od središnjih tema je i kibernetička sigurnost, a velika pozornost usmjerena je na domaće startupove. Predavači stižu iz poznatih svjetskih IT tvrtki. Stipe Cigić, voditelj tima Shift konferencije.
4: Ove godine dolaze iz kompanija kao što su OpenAI, Google DeepMind, Apple, Nvidia. Mislim da su to kompanije koje su vrlo dobro poznate, pogotovo OpenAI u ovom današnjem svijetu ne treba puno predstavljati. To su doslovno ljudi koji oblikuju ovu tehnologiju, AI jednostavno u fokusu. Mislim da je to tehnologija koja je neizbježna, koja se može primijeniti naravno i za loše, ali i za odlične i dobre stvari. Ali ono što najbitnije, što želimo reći ovdje programerima i našoj ciljenoj publici, neće vas se zamijeniti, ali kako ići u korak s tom tehnologijama, ne protiv nje, zato Shift i služi, među ostalim.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru nam je 15 sati 28 stupnjeva, u Gospiću izmjereno 24. Sutra pretežno sunčano uz malo poslijepodne i umjereno na oblaku. Slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, krajem dana i u noći okretat će na buru jačanju, more će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će uglavnom od 17 do 20, a ona najviša dnevna temperatura od 26 do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filip, evo, ostao ti je još samo dnevnik.
2: Da, točno za sat vremena.
0: Vidimo se.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
0: Ali vi nemojte čekati sastanak mene i kolege Filipa, nego svakako ostanite na našim frekvencijama. Slijedi glazbeni broj.

0: večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija.
2: Dubrovnika,
1: Pule,
2: Zadra,
1: Splita
2: i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
0: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: 15:15, pravo doba dana za popiti neku laganu kavicu, a vrijedilo bi i podsjetiti i najaviti neka događanja za večeras. Danas se nastavlja Zadar Organ Festival, a što je na rasporedu, reći će vam osnivačica i umjetnička voditeljica Tea Kulaš.
1: Drugi koncert 8. Zadar Organ Festivala, koji će biti u crkvi Svetog Mihovila na 4 kantuna, u toj maloj prekrasnoj crkvici koja na svom koru čuva zaista vrijedan povijesni instrument iz škole Petra Nakića, koji je vrlo rado uvijek uvrstim u festivalski program. Riječ je o orguljama koji od zaborava i propadanja sačuvao sadašnji gvardijan fra Niko Barun, a uz njega i fra Edi, sestra Bonifacija i ostali članovi samostana svake nam godine sa zaista velikom otvorenošću i ljubavlju omogućuju da ovaj poseban prostor ponovno oživi kroz glazbu. Ovoga puta bit će to nastup Tria Solemnis, ansambla koji okuplja sopranisticu Ninu Kobler, violinista Krešimira Marmilića i orguljaša Milana Hipšera. Riječ je o troje iskusnih i zaista afirmiranih koji sačinjava dijela Bacha, Buxte, Huda, Hendla, Vivaldija, zatim i Mozarta, Reibergera, Zajca i drugih skladatelja. Počinje u 20 sati, još jednom u crkvi Svetog Mihovila. Ulaz je slobodan uz dobrovoljnu donaciju kojom se podržava rad umjetničke organizacije Zara. Ono što je još posebno, da publika neće imati samo priliku čuti ovo troje predivnih umjetnika, već će imati priliku i vidjeti same orgulje, jer prenosimo na platno dolje sve što se dešava na koru, tako da bit će to jedna zaista lijepa večer komornog muziciranja.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: U nastavku našeg programa malo zanimljivosti iz svijeta. Na svijetu imamo brojne poznate osobe, ljude koji su zaslužni po nečemu, pamtimo ih po njihovim talentima, a neki čak dobiju i neka priznanja tako da se neka ulica nazove po njima, neko jelo, možda to je jako čest primjer u povijesti, ali u novije vrijeme mogu i životinje. Da, dobro ste čuli, životinje. Četiri novo otkrivene vrste kukaca znanstvenici su odlučili nazvati po američkoj zvijezdi Taylor Swift, a riječ je o životinjama koje pripadaju novome rodu nazvanom Swifty Apples, objavilo je ovaj tjedan sveučilište Kalifornija. Naime, u sklopu tog roda stručnjaci su identificirali četiri vrste koje su nazvali popijenom

0: zove, a naravno ovo će i jako vrijedan podatak biti, jer siguran sam da bi se ovako neko pitanje moglo naći i u kvizu, zato vrijedi ovakve stvari pratiti.
1: Slušaj Zadar.

Glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Posljednju informativnu emisiju danas uređuje Filip Buzov.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljamo. Iza vatrogasaca i stanovnika otoka Brača dramatična je noć. Sutra prosvjed u zagrebačkoj školi u kojoj se dogodio napad učenika. Zadar iduća dva dana ponovno meka IT scene na Višnjiku. Sutra počinje 6. izdanje konferencije InfoBip Shift. Košarkaši Zadra od 17.30 igraju drugu pripremnu utakmicu u Sloveniji. U domaćem nogometnom prvenstvu igraju se dvije utakmice. Danas Hajduk traži povratak na vrh.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Mnogobrojni Bračani noćas su bježali pred vatrom koja je zahvatila područje pokraj Milne. Dvoje ozlijeđenih, 700 evakuiranih i nekoliko nagorenih objekata. Epilog je požara koji je buknuo u četvrtak navečer na jedinici intenzivnog liječenja klinike za plućne bolesti KBC-a Split. Hospitalizirana je jedna žena zbog posljedica utapanja i životno ugrožena. Zbog izloženosti dimu pomoć je pružena jednom pacijentu koji je poslije medicinske obrade otpušten na kućnu njegu. Nakon što je vatra zaprijetila Milni, aktiviran je sustav za rano upozoravanje. S obale su se pokušavali spasiti mnogobrojni ljudi, među kojima djeca te starije i nemoćne osobe. O razmjerima požara svjedoče kroničar Milne Zorislav Bonačić Sargo, vlasnik apartmana u Vali Josipova Damir Tomaš i vatrogasac koji je stigao kao ispomoć iz Pirovca.
3: Evo, ja imam 80 godina, a ovako nešto nisam doživio. Tako da je ova situacija po ovakvom požarišu koje već traje 4 dana teško, plamene jezike koji su bili sinoć, to je nezapamćeno bilo.
4: Vatrogasci su odradili vrhunski posao. Najveći problem svega je nered u državi gdje bi ljudi morali po zakonu čistiti svoje parcele, zato nam se ovo dogodilo.
5: Iz Pirovca, evo, rano jutro u 4 sata smo krenuli ovamo na smjenu, 3 vatrogasca i jedno kombi vozilo, mijenjamo ovdje posadu cisterne Pirovac, došli smo s trajektom koji je krenuo 6.15 ujutro, trenutno smo u Milni, situacija, ne mogu vam reći kakva će biti u budućnosti, ali evo, nadamo se da će požar biti pogašen šta prije.
2: A dramatičnu situaciju vezano za spašavanje na obali za HTV opisao i načelnik općine Milne Frane Lozić.
6: Treba reći da se ne radi o klasičnoj evakuaciji, nije se evakuirala Milna. Izmješteni su gosti, vlasnici kuća iz tih uvala u naselje Milna radi njihove sigurnosti prije svega. Bili smo spremni na taj scenarij, zato smo angažirali sva moguća raspoloživa plovila koja su se nalazila u akvatoriju uvale Osibova i uvale Lučica. Nije bilo potrebno pozivati ih, to treba svaku pohvalu reći, svaku.

0: Tomo Medved, ministar turizma Tonči Glavina, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Dok se elektrotehnička škola priprema za sutrašnji povratak na nastavu, dio roditelja i učenika za sutra u 10 sati navio je prosvjed s kojega će zatražiti poboljšanje sigurnosti u školama. Podsjetimo, maloljetnom napadaču jučer je određen istražni zatvor. Protiv njega podnesena je prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su napadu nožem teško ozlijeđeni stabilno su.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: U američkoj saveznoj državi Minnesota s čijom nacionalnom gardom Hrvatska vojska već 30 godina njeguje snažno partnerstvo, jučer je otvoren veliki vojni muzej. Na otvorenju je bio i ministar obrane Ivan Anušić, koji je s američkim partnerima razgovarao o mogućnosti da Hrvatska umjesto višecijevnih raketnih bacača dometa 80 km kupi one koji pogađaju ciljeve na dvostruko većim udaljenostima.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: U Radovcima kod Požege pronađeno je tijelo muške osobe, sumnja se na nasilnu smrt, a osoba koja se dovodi u vezu s tim događajem pod nadzorom je policije. Slijedi očevid i daljnja kriminalistička istraga. A dvojica zadarskih vozača u dobi od 72 i 20 godina uhvaćeni su ovaj vikend za volanom, iako im je izrečena zabrana vožnje. Isključeni su iz prometa te im je izrečena novčana kazna od 1320 €. Uz to ovaj dvojac koji je zaustavljen u istoj ulici Ante Starčevića, kažen je i novom zabranom vožnje od 3 mjeseca, izvijestila je PU Zadarska.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Već 6. godinu za redom u Zadru se okuplja svjetska IT scena. U sportskoj dvorani na Višnjiku sutra počinje Infobip Shift, najveća programerska konferencija u jugoistočnoj Europi, na kojoj se očekuje nekoliko tisuća posjetitelja iz svih krajeva svijeta. Uz sve prisutnu umjetnu inteligenciju, jedna od središnjih tema konferencije je kibernetička sigurnost, a velika pozornost usmjerena je na domaće startupove. Predavači stižu iz poznatih svjetskih IT tvrtki. Stipe Cigić, voditelj tima Shift konferencije.
2: Ove godine dolaze iz kompanija kao što su OpenAI, Google DeepMind, Apple, Nvidia. Mislim da su to kompanije koje su vrlo dobro poznate, pogotovo OpenAI u ovom današnjem svijetu ne treba puno predstavljati. To su doslovno ljudi koji oblikuju ovu tehnologiju. AI jednostavno u fokusu. Mislim da je to tehnologija koja je neizbježna, koja se može primijeniti naravno i za loše, ali i za odlične i dobre stvari. Ali ono što najbitnije, što želimo reći ovdje programerima i našoj ciljenoj publici, neće vas se zamijeniti, ali kako ići u korak s tom tehnologijom, ne protiv nje, zato, evo, zato Shift i služi, među ostalim.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: U Zadru je počeo izvedbeni dio 8. Zadar organ festivala. U koncertnom dijelu publici se nudi nekoliko zanimljivih koncerata. Večerašnji na rasporedu u 20 sati u crkvi Svetog Mihovila, a najavljuje ga Teja Kulaš, organizatorica i umjetnička ravnateljica festivala.
3: Toj maloj prekrasnoj crkvici koja na svom koru čuva zaista vrijedan povijesni instrument iz škole Petra Nakića, koji je vrlo rado uvijek uvrstim u festivalski program. Ovoga puta bit će to nastup Tria Solemnis ansambla koji okuplja sopranistu Ninu Kobler, violinista Krešimira Marmilića i orguljaša Milana Hipšera. Riječ je o troje iskusnih i zaista afirmiranih glazbenika.
0: U jutarnjem programu Radio Zadra gostove legendarni sportski komentator HRT-a Slavko Cvitković. U Zadru ovih dana uživa, redovito se kaže, kupo moru, a kao jednu od dražih lokacija naveo Punta Miku. Cvitković se za naš program rado prisjetio slavnih dana naše košarke, od hrvatske reprezentacije do Zadra i Cibone. To je sport uz kojega danas ipak svi najviše vezuju i pamte po prijenosima. Uz jednog zadarskog košarkaša posebno je vezan, otkrio nam je u svom razgovoru Cvitković.
4: Ja kad dođem u Zadar, onda prvo idem porazgovarati sa Krešom. Dođem iz Pupeke. Toliko velikih, značajnih usluga, ne samo meni, nego HTV-u, prilikom snimanja filma o Kreši, i strašno sam ponosan da sam napravio taj film, i to nam fali da u Hrvatskoj nemamo dovoljno filma o našim sportskim velikanima.
1: Sport.
0: A i u sportskim minutama košarci i košarkaši Zadra poraženi su Ljubljani u pripremnoj utakmici od Perspektive Ilirije s rezultatom 90-85. Zadrane je predvodio Mihajlović s 23 poena, Šare do 13, Braneš 12. Zadar već danas u 17.30 igra novu pripremnu utakmicu protiv Šentjura. A sedma dionica domaćeg nogometnog prvenstva otvorena je derbijem na Opus Areni sa 6 pogodaka. Osijek je bio bolji od Dinama s 4-2 i prekinuo veliki modri niz od 28 ligaških dvoboja bez poraza. U drugom susretu dana remi Lokomotive Rijeke 1-1. Danas igraju Istra i Rudeš te Hajduk i Slaven Belupo. Sve bolji Hajduk traži 3 boda protiv Slaven Belupa kojega je nedavno preuzeo iskusni Slivio Čabraja. Bijeli bi eventualno pobjedom zasili na prvo mjesto u HNL-u. Kolo će u ponedjeljak zaključiti Gorica i Varaždin.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, vedro vrijeme uz buru, temperatura zraka u Zadru oko 28 stupnjeva. O vremenu u prvim danima novog tjedna Danijela Vlašić iz DHMZ u Rijeci.
5: Sutra u ponedjeljak također pretežno sunčano, ali će biti malo više oblaka, pogotovo u poslijepodnevnim satima, male ili umjerene na oblake će biti, puhat će uglavnom i dalje slaba, ponegdje da umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. U noći sa ponedjeljka na utorak bura će malo jačati zbog premještanja jednog oslabljelog frontalnog sustava nešto istočnije od nas dalje prema jugu i zato će ojačati bura, a utorak nas očekuje vedro i sunčano vrijeme uz buru umjerenu do pojačanu, mjestimice jako na udare i olinu, no ona će već tijekom utorka prema kraju dana polako slabiti. U srijedu također obilje sunca, malo će se čak ponovno povećati na osjećaj sparine, jer će vjetar okretati na jugo.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tehnička realizacija je Jurica Baljaka, Dnevnik je uredio i vodio Filip Buzov.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder,
4: jedan od nas. Radio Zadar.

Što je ljubav, kaže pjesma. E sad, što je ljubav, to je već jedna filozofska rasprava u koju nećemo ulaziti jer bi se ta priča rastegnula i po nekoliko dana, ali ono što je realno da svatko ima nešto što voli, bilo da je riječ o nekoj osobi, bilo da je riječ o trenutku kako provesti dan, bilo da je u pitanju godišnje doba, svi nešto volimo i ljubav je naravno sastavni dio života i bez nje ne bismo mogli živjeti. S tim ćemo i zaključiti tu misao. A ja uvijek mislim na vas koji imate ljubav prema ritualima, primjerice kavu često spominjem, a spominjem i gledanje filmova na večer, pa ću vam stoga i pročitati sadržaj HTV-a večeras na prvom programu Hrvatske televizije u 21.15, američka komedija Lažljivac, a na trećem programu u 21.50 Marilyn Monroe Slavna pod svaku cijenu, riječ o dokumentarnoj seriji, treća epizoda, ujedno i posljednja. Pa eto, kako ja kažem, neka si svako sadržaj i večer ispuni kako želi.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: kraj.
1: Urbofon Live. Cjelogodišnji koncertni program urbane glazbe.
2: U suradnji s Hrvatskim glazbenim savezom Unison, u Zadar dovodi Rock and Off Tour. Doživite novu generaciju domaće alternativne scene. Grad

premijerno u Zadru 19. rujna od 21 sat u Providurovoj palači. Urbofon live. Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: postoje neka događanja, konferencije koje mi redovno pratimo svake godine. Jedna od takvih je i konferencija Razgovarao je s voditeljem tima za organizaciju konferencije Stipom Cigićem, pa poslušajte njihov razgovor.
1: Evo, prvo, drago nam je što nastavljate zadarsku priču ovdje, znači da se tu dobro osjećate.
2: A svakako, u Zadar se uvijek rado vraćamo, tu je već jedna uhodana priča sa Višnjikom i sa svim koji ovdje rade, zaposlenicima i djelatnicima koji nam, evo, u ovom priliku im se želim i zahvaliti, koji su nam stvarno izvrsni domaćini svih ovih godina, ali općenito Zadar je grad sa odličnom energijom u kojoj se i mi rado vraćamo, ali i naši posjetitelji koji nam su nam vjerni tijekom godina ističu da im je Zadar prirasta srcu.
1: Poslužit će nas ove godine i vrijeme. Bilo je vruće, a sad je baš ono ugodno i sunčano.
2: Pa moram priznat, zadnjih par dana sam postao na meteorološki stručnjak, malo sam gledao te karte, pratio kretanja ciklona, anticiklona i evo, odahnuli smo kad smo vidjeli da je ovo što je padalo neki dan ispadalo i sve i da će nam biti lijepo ova dva dana.
1: Čisto da se još malo, evo, s obzirom da sam tu da radimo razgovor odade, osvrnemo, evo, prošao sam s vama kroz dvoranu, dosta je posla, ali uvijek, ali rekli ste već je to uhodana priča.
2: A tako, imamo tu nekoliko produkcijskih kuća, jako puno djelatnika koji tu rade, pokušavaju to sve, našu viziju pretvoriti u stvarnost, jer naime Višnjik je odlična dvorana, ali i dalje sportska dvorana koju onda mi moramo pretvoriti, transformirati u nešto što zapravo nije. Tako da kogod poznaje Višnjik, kada dođe ovdje u ponedjeljak, vjerujem da ga neće moći na prvu ni prepoznati.
1: Tu je, da, i puno je te...

0: valu promjena smo, svi se nalazimo i tako je naša vizualna identitet ove godine baš utemeljena ideji valova, pošto smo na Mediteranu i nadamo da ćemo tu i ostati, tako smo eto valove ukomponirali u naš identitet.
1: Evo, što je ove godine novitet na konferenciji, koliko se sudionika očekuje, vidimo već po najavama, tu su ponovno predstavnici poznatih svjetskih tehnoloških tvrtki.
0: Novitet je možda na prvoj ne čini se kao novitet, ali mislim da je ono što se treba izdvojiti svakako najbolji, najkvalitetniji line-up speakera, odnosno govornika, predavača, kako već reći. Oni su ove godine dolaze iz kompanija kao što su OpenAI, Google DeepMind, Apple, Netflix, Nvidia. Mislim da to nisu da su to kompanije koje su vrlo dobro poznate svima, ne treba, i pogotovo OpenAI u ovom današnjem svijetu ne treba puno predstavljati. Tako da, ono, osim što su to kompanije koje su značajne, to su i razina ljudi, to su dakle visoko pozicionirani zaposlenici tih kompanija, znači to su doslovno ljudi koji oblikuju ovu tehnologiju koja pak oblikuje našu sutrašnjicu. Dakle, vrlo smo ponosni što ove godine imamo tako kvalitetan roster, da tako kažem, i usuđujem se reći da je to najbolje do sada. A što se tiče broja sudionika, očekujemo standardno minimalno 3000 ljudi, ta brojka nama svakako raste, evo od jutra nisam gledao, ali siguran sam da je rasla, očekujemo gužvu, šušur i jako dobro raspoloženje ovdje na Višnjiku.
1: Koje su glavne teme?
0: Neizbježno naravno umjetna inteligencija, iako sad već više je to širok pojam, već mi sada idemo i u nekakvu ono primjenu umjetne inteligencije u različitim industrijama, vizija umjetne inteligencije u budućnosti ili kako umjetna inteligencija može baš zaista pomoći programerima u njihovom svakodnevnom radu. Nekakva nit vodilja ove godine da želimo ponuditi ono što stvarno umjetna inteligencija nudi programerima, zato što je jako puno buke u tim pričama, jako puno je nekakvih i strahova kolega u toj industriji da će biti zamijenjeni, da će se dogoditi svakakve ono zastrašujuće distopijske budućnosti. Mi vjerujemo da se to neće dogoditi, odnosno baš želimo pokazati da je AI tehnologija koja kao i svaka tijekom povijesti čovječanstva ono može naprijediti i ovisi kako ju se koristi. I evo, to je najvažnija poruka možda.
1: Sjećam se, evo, kad smo na ovoj konferenciji osluškivali kako dolazi umjetna inteligencija, evo, ona je danas tu, kao što ste sami rekli, u širokoj primjeni. I kad govorimo na široku primjenu, mislim na chat, recimo chat GPT, ima naravno i drugih alata. Prvo smo ih koristili za pretraživanje, pa za savjete, a sad evo već neki pitaju da im i pomažu u poslu, ono što ste i sad sami rekli.
0: Ha da, to je, evo, prije nekoliko godina to je bila samo jedna od tema na ovoj konferenciji, sad nam je nekako centralna tema, bit će zastupljene neke druge, ali evo, obrnuo se omjer totalno i AI jednostavno u fokusu. Mislim da je to tehnologija koja je neizbježna, koja se može primijeniti naravno i za loše, ali i za odlične i dobre stvari, ali ono što najbitnije za što želimo reći ovdje programerima, našoj ciljenoj publici, neće vas se zamijeniti, ali kako ići u korak s tom tehnologijom, ne protiv nje, zato Shift i služi, među ostalim.
1: Konferencija Shift, evo, uvijek naglašavamo, promovira domaću pamet, isto tako tehnologiju. Tu svirujemo i naše tvrtke, predstavljaju se i hrvatski startupovi.
0: Da, naravno, ja sam stvar Infobip kao predvodnik hrvatskih snaga. Tu su naravno Sofascore, Infinum, imamo Orku zastupljenu. Dakle, to su sve kompanije za koje ste vjerojatno čuli tijekom ovih posljednjih nekoliko mjeseci. To su naši, kako rekao, predvodnici naše tech scene koji se uvijek ovdje rado vraćaju na Shift, koji ne samo zato da podijeli svoje znanje, nego da bi se to i družili sa ljudima iz industrije. Nemamo baš puno takvih događaja isto u Hrvatskoj.
1: Startupovi.
0: A startupi su, da, klasično prisutni. Naš Infobip Startup Tribe organizira svoju vlastitu pozornicu sa svojim vlastitim programom. Imati na samom kraju konferencije će biti natjecanje za startupe koji će pokušati ono ukratko predstaviti što rade, i one koji budu najbolji u tome dobit će i financijski poticaj.
1: Tu je i bogat, evo, samo da se malo osvrnemo, i popratni program u sklopu konferencije.
0: A tako, uvijek se trudimo Shift učiniti što atraktivnijim, dakle da nije samo dolazak na predavanja i čekanje idućeg predavanja. Imat ćemo tu i bricu, imat ćemo tetovaže, imat ćemo gaming, hrane, pića, DJ-eve, tako da uvijek se trudimo Shift učiniti malo pečatljiviji, malo drugačijim događajem sa posebnom vibracijom, i zato nam baš Zadar jako bitan, jer gdje drugdje možeš, ja vjerujte mi, na tehnološkim konferencijama ne možeš baš izaći van na sunce, popiti koktel i vratiti se na predavanje, to je samo na Shiftu.
1: Tako sam zapravo htio da završim na neki način razgovor, jeli da se tu ne gledaju samo ekrani i mobitel i slušaju prezentacije. Mislim da je važno, evo, čuti kako vaši posjetitelji imaju ovih dana sada, jeli, priliku otkrivati Zadar. Nije tajna kako na vas već računaju gotovo svi oni koji se ovdje bave turizmom, od hotela, ugostitelja i slično. Neki čak, evo, ja sam čuo i prijašnjih godina od vaših posjetitelja i produžuju boravak ovdje na našoj obali.
0: Pa da, gledajte, dolazi nam predstavnici iz više od 600 kompanija dolaze. Neki velikom većinom i nisu sve domaći ljudi. Dakle, oni dolaze ovdje i ne dolaze samo na dva dana. Dolaze, malo si produži boravak, možda ovo pretvoriti nekakav team building, može otići na izlet do Plitvica ili do nekud. Tako da to sve znamo da se događa i to je nešto što nam je ono veliko zadovoljstvo, da im je ono, ponudimo jedno šire iskustvo, ne samo Zadran, već i naše Hrvatske.
1: Lijepo je to čuti, a mi se vidimo na otvorenju u ponedjeljak.
0: Hvala vam, vidimo se.

putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar.

Javi se, kaže pjesma, i to je sjajna poruka, jer u moru društvenih mreža i najčešće to sve funkcionira preko nekakvih brzih poruka koje često imaju i neke kratice, ipak vrijedi čuti glas drage osobe, javiti se i naravno održavati kontakt, jer to je važno u današnjem svijetu. Prijateljstva su važna, ljubav je važna i nekako u brzini života današnjeg možda to i zaboravimo, ali treba ponekad usporiti i uvijek se javiti osobi koja vam je stvarno draga i za koju znate da bi učinila sve za vas. Naravno, danas se u medijima treba prisjetiti i nekih velikana koji su obilježili pa u ovom slučaju reći ću i Hrvatsku televiziju. Ja se sjećam još dok sam bio dječak najvećeg hrvatskog kvizomana Mirka Miočića i osjetio sam tu njegovu karizmu, posebno u početcima televizijskog kviza Potjera, kada je tamo bio lovac i kako bi nakon svakog pitanja objasnio i publici i Tariku Filipoviću o čemu se tu zapravo radi. Takva karizma mora vam se urezati za pamćenje ako ste ga barem jednom vidjeli na televiziji. A 10. izdanje otvorenog kviz prvenstva Memorial Mirka Miočića održat će se 19. i 20. rujna u Zadarskom Arsenalu. Pa eto, lijepo je da i ta tradicija postoji i da se zauvijek prisjećamo našeg najvećeg hrvatskog kvizomana.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: petkom.
1: Yeah, roller coaster.
2: Alright, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder,
4: pljusak hitova na Radio Zadru.

Iako smo nedavno imali neke vremenske promjene, sigurno je svima koji su slušali vremensku prognozu za 14 sati i koji ste čuli našu Danijelu Vlašić, ostalo vam je u sjećanju kada je rekla da još ima prostora za ljetne radosti, odnosno kupanje u moru. A neki bi sigurno htjeli da ljetne radosti nikada ne završe, ali to je nemoguće, imamo 4-godišnja doba, treba, nekad su promjene i dobre. Međutim, od ljeta se treba i oprostiti. A tradicionalna varoška fešta kojom turistička zajednica grada Zadra zajedno s lokalnim ugostiteljima obilježava polagani završetak ljeta i glavne turističke sezone, održat će se u subotu 19. rujna. Pa eto, svi koji volite feštati i koji želite ispratiti ljeto sa stilom i sa, možemo već reći, sa tradicijom zadarskom, zabilježite 19. rujan u svoj kalendar i nemojte propustiti varošku feštu.

0: DJ.
1: Music Box.
2: Subotom i nedjeljom od 13:15. Puna mreža glazbe. Radio Zadar.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

A eto, sve što je lijepo, kratko traje i vrijeme brzo leti u dobrom društvu, tako smo i mi evo došli do kraja našeg današnjeg druženja uz ove zvukove zvona koji bježe naš oproštaj samo za danas. Tonski realizator je Goran Paleka, a naravno vi ostanite vjerni našem Radio Zadru. Do slušanja.

0: talk about.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

Mikrofon live. Cjelogodišnji koncertni program urbane glazbe. U suradnji s Hrvatskim glazbenim savezom Unison, u Zadar dovodi Rock and Off Tour. Doživite novu generaciju domaće alternativne scene. Grad

0: Premijerno u Zadru 19. rujna od 21 sat u Providurovoj palači. Urbofon live.
1: U mom gradu.
0: U mom mjestu.
1: U mom kvartu.
0: U mojoj ulici.
1: Na mojoj adresi.
0: U mojoj kući.
1: U mom stanu.
0: Sluša se Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who.
4: Dobre vibracije za sve generacije. Radio Zadar.

0: osjećaj gubitka moje tete Dolije izvan onoga što se čini ispravnim podijeliti, objavila je Miley Cyrus nakon odlaska Dolly Parton i dodala: naši najsvetiji trenuci bili su privatni i ostaće tamo iza pozornice, ispod glamura i među našim srcima. Ono što znam jest da bi Dolly htjela da to osjetim, napišem pjesmu o tome, a zatim nastavim dalje i budem jaka. Imam anđela u sebe, uvijek sam ga imala. Jedan od naših posljednjih razgovora bio je upravo o glazbi i metamorfozi. Miley je istaknula: uvijek ću je voljeti i htjeti je učiniti ponosnom.
1: Airplay Radio Chart.
0: Ovo je bila naslovna pjesma skorašnje ploče Base Persuades, stvar koja se opisuje kao kombinacija dance popa i post-punka sa sintovima 80-ih, koje će istaknuti niz recenzija uključujući i britanski New Musical Express. Koautor i koproducent pjesme je Kit Harpoon, a video spot je nastao kao omaž talijanskom erotskom filmu Noćni portir iz 1974. Pjesma Base Persuades, koju je snimila Miley, naš je prvi chart ekstra u službenu radijsku listu.
2: E, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
3: Hvala.
2: E, mi smo 30 sekundi do maksa.
3: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojeva listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listama promjene na listi ARC 100. Predstavljamo album Wild Child koji je snimio Alex Warren i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lelas-Halambek i Goran Komerički.
1: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je suradnji koju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Radi se o pjesmi koja je nastala oko klasika Insomnia, odnosno inkorporiranjem njezine originalne produkcije u single New Religion. Topiki i Becky G su se s plesnih podija preselili u radijski eter. Pjesma na broju 2 bila je Sorry Papi. Teddy Swims je četvrti puta zaredom predvodio Airplay Radio Chart sa singlom Mr. Know It All.
1: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Govoreći tijekom rijetkog gostovanja u radijskom showu I Heart Country House Party, Taylor Swift je objasnila da je nekoliko stihova u pjesmi I Knew It, I Knew You namjerno napisano kako bi nosili više od jednog značenja i taj izazov je pripisala samom formatu pisanja pjesme za animirani film namijenjen djeci. Ponudila je primjerice dvostruko čitanje za referencu na padobran, povezujući ga s plastičnim igračkama vojnika iz franšize, a istovremeno ga simbolično uokvirila kao nekoga tko pomaže ublažiti slobodan pad druge osobe u odraslu dob. Film je Toy Story 5, a pjesma I Knew It, I Knew You vratila se u top 40 i ovoga tjedna smjestila Taylor Swift na broj 40.

0: od 7. rujna smjestilo se 12 promjena, od čega su 4 noviteta, dok se 8 pjesama vratilo na čart. Među 40 najemitiranijih bilježimo 2 noviteta i 4 reentrija, ali i 2 greatest gainera. Ovo je bila stvar koja je ostvarila najveći skok među 100 najemitiranijih i s usponom od 38 mjesta smjestila se na broju 37 službene radijske liste. Radi se o suradnji Jamaican Bam Bam koju potpisuju francuski DJ i producenti Ijel i Solto. Vrlo brzo će s nama biti i Gracie Abrams, djevojka s naslovnice Vogue i vlasnica novo objavljenog albuma Daughter from Hell. I to zahvaljujući tome što je njezina Look at My Life ostvarila najviši novi ulaz u topu 40, odnosno tjedno priznanje Hot Airplay. Olivia Dean je ostvarila re-entry na 32. mjestu, zahvaljujući singlu Man I Need, a Kato i John su 35. u Hrvatskoj. Slušamo njihovu suradnju Turn the Lights Off.
1: Airplay Radio Chart.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Beyoncé je postala vlasnicom obljetničkog izdanja svoje druge ploče u karijeri, albuma B-Day. Do sada neobjavljena pjesma Can I Watch You, u kojoj sudjeluje Pharrell Williams, naš je drugi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
0: Airplay Radio Chart.

0: eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Pjesma Billie Jean jedan je od re-entrija u ovotjednom topu 40. Michael Jackson je na 30. mjestu.

0: Hitparade Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Here's this week's greatest gainer.
2: Listu RC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

Olivia Rodrigo je ove godine organizirala festival Daisy Chain Fields, čije prvo izdanje je održano u kolovozu, a na njemu su nastupili isključivo ženski ili izvođači sa ženskim pjevačicama, kao što su Chapel Roan, Garbage Doichi ili Ketsai. Festival nastavlja nasljeđe Lilith Faira, ženskog festivala koji je organiziran po principu turneje iz 90-ih. Žene u glazbenoj industriji dogurale su jako daleko, rekla je Olivia Rodrigo za američki javni radijski servis NPR i dodala: i mi smo glavne zvijezde festivala i toliko se starih mizoginih pravila glazbene industrije promijenilo, ali također u vrijeme Lilith Faira žene su u Americi imale više autonomije vlastitog tijela nego sada. Tom prilikom Olivia Rodrigo je izvela pjesmu Serena Joy, stvar koja je dijelom dobila ime po liku iz romana Margaret Atwood Sluškinjina priča. Američka kantautorica je istaknula da je pjesmu napisala po principu da je prijetnja ljudskim pravima jedne osobe prijetnja svim našim ljudskim pravima. Mi ćemo uskoro biti uz njezinu Drop Dead koja se smjestila na broju 25. Prije toga ću vam reći da se na broju 23 nalazi Somber koji je ostvario najviši re-entry među 40 i to za svoju Home Wrecker. Ovo su bili Temper City čija Self Aware je ostvarila najveći uspon u topu 40 i taj skok je pjesmu doveo na 27. mjesto. Evo nam sada Olivia Rodrigo.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Norveška pop čarobnica Aurora ovih dana je odlučila proslaviti 10 godina od objave debitantskog albuma All My Demons Greeting Me As A Friend, i to objavljivanjem prethodno neobjavljene naslovne pjesme i nekoliko alternativnih verzija pjesama koje je nazvala Moth Tapes. Osjećam se ranjivo objaviti nešto nerafinirano, ali znam da je to ponekad ono što ljudima najviše treba, izjavila je Aurora. Naš treći chart ekstra pripada upravo ovoj naslovnoj pjesmi obljetničke ploče. Slušamo All My Demons Greeting.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chime. Top 40.
1: Na broju 20 u Hrvatskoj nalaze se Calvin Harris i Jazzy. Pjesma je Satisfied. 20.

0: vode druhý.
1: You are listening to the Airplay radio chart in Croatia. This is Felix from the Basement Jets.
2: Listu Air Cesto možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, D-

puno vijesti ovih dana prati Arianu Grande. Od emotivnog završetka svjetske koncertne turneje u Londonu i povlačenja iz javnosti, preko vijesti da je obnovila vezu s Rickyjem Alvarezom, do toga da će se pridružiti obitelji Fokker u novom nastavku filmskog serijala. Za tu priliku, prenosi People, Ariana će sudjelovati u promociji filma Fokker in Law. Njezina Hate That I Made You Love Me se ovoga tjedna smjestila na broj 16. Pred nama su tri stvari s elektroničke plesne scene koje od 14. do 12. mjesta potpisuju The Bausa, Palm Monkey, Ricey and the Palm Tree Boy te Another featuring 54 Ultra.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Adela je novo veliko europsko glazbeno ime. Pjevačica, spisateljica pjesama i plesačica dolazi iz Slovačke i poznamo je po pjesmi KGB, s kojom smo se družili ovoga proljeća. A ovoga petka Nove glazbe objavljen je njezin debi album Prima, a s te ploče stiže nam single Nicole Kidman, koji je naš četvrti ovotjedni Chart Extra.
0: Airplay Radio Chart.

0: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je suradnji koju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Radi se o pjesmi koja je nastala oko klasika Insomnia, odnosno inkorporiranjem njezine originalne produkcije u single New Religion. Topiki i Becky G su se s plesnih podija preselili u radijski eter. Pjesma na broju 2 bila je Sorry Papi. Teddy Swims je četvrti puta zaredom predvodio Airplay Radio Chart sa singlom Mr. Know It All.

0: Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Tilmi. Have a great day.
1: Somber se prvi puta smjestio među 10 najimitiranijih s pjesmom My Body Isn't Ready i smjestio na ovotjednom 10. mjestu. 10.

0: Rod Wave je preuzeo broj 1 liste Billboard 200 sa novim albumom Don't Look Down, dok je vrh službene top liste albuma u Ujedinjenom Kraljevstvu pripao Alexu Warrenu za njegovu Wild Child. Listu Billboard Global 200 s druge strane predvodi suradnja Die Die koju su ostvarili Shakira i Burna Boy. Himnu svjetskog prvenstva u nogometu čućemo na 5. mjestu. Ovo je bila Fever Dream s kojom se Alex Warren smjestio na broju 9 službene radijske liste. Na broju 8 smjestio se Harry Styles sa svojom American Girls.
1: Airplay Radio Chart.

Ellie Goulding je iznenadila svijet i fanove izlaskom albuma We Know Too Much. Naš peti ovotjedni chart ekstra zato pripada njezinoj For Your Entertainment.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Jedna izmjena među 10 najemitiranijih i pripada upravo ovom umjetniku. Somber je u pitanju, njegov single je My Body Isn't Ready, s nama je 8 tjedana među 40 i ovoga se tjedna uspinje za jedno mjesto. On je na broju 10. Deveti u Hrvatskoj aktualni single Alexa Warrena, Fever Dream, koji je svojedobno bio i najemitiraniji strani single u domaćem radijskom eteru, ovoga tjedna bilježi pad za jedno mjesto, broj 9. Za jedno mjesto ovoga tjedna pada i Harry Styles, njegova pjesma American Girls, najbolje plasman imala na broj 6 Airplay Radio Charta,

0: bilježila je pad za dva mjesta. Stigla je do broja 7. Šesto mjesto u Hrvatskoj je ujedno i non-mover. Moving to the Sun, pravi klubski ljetni hit koji nam donose Ižel, Email Angel i Alternate. 6 tjedana su s nama među 40 i na broju 6 kao i protekloga tjedna. Daj, daj, službena himna svjetskog nogometnog prvenstva u izvedbi Shakire i Burna Boya ovoga tjedna pada za jedno mjesto. Oni su na broju 5 Airplay radio čarta. Topic i Becky G sa Sorry Papi bilježe pad za dva mjesta. Bili su prije tjedan dana na broju 2, što je ujedno i njihov najbolji plasman do sada, ali ovoga tjedna su na broju 4. I još jedan on mover je pred nama, u pitanju je suradnja Bibi Rexa i Faithless, New Religion na broju 3. Broj 2 u Hrvatskoj donosi zanimljiv novi single grupe Cat's Eye. Pjesma je Animal i bilježi uspon za čak 7 mjesta prema vrhu. Druge su najemitiranije u Hrvatskoj.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. 1.
0: Teddy Swims se peti tjedan u nizu nalazi na broju 1 službene radijske liste. Slušamo njegov single Mr. Know It All.

0: pjesma Mr. Know It All je treći broj 1 za Tedija Swimsa u Hrvatskoj i 292. broj 1 u povijesti Airplay Radio Charta od 2002. godine na ovamo. Teddy Swims se peti tjedan zaredom nalazi na vrhu liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Članovi irskog sastava Codeline objavili su pjesmu Vultures koja tematizira pritiske glazbene industrije s kojima su se suočavali tijekom godina. Tijekom karijere duge više od 20 bilo je trenutaka kada su, kako se ističe, osjetili kako lešinari kruže. Ali to je zabavna pjesma o tome kako se držati svojih ciljeva, naučiti zaboraviti svu vanjsku buku i izdržati, reći će frontman Steve Gerrigan. Pjesma Vultures, koja najavljuje završni album We Were Only Young sastava Codeline, je naš ovotjedni chart bonus.
2: Early

0: Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: U mom gradu,
2: u mom mjestu,
1: u mom kvartu,
2: u mojoj ulici,
1: na mojoj adresi,
2: u mojoj kući,
3: u mom stanu.
2: Sluša se Radio Zadar.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobra večer, cijenjeni slušatelji. Stanje na požarištu ložišća Milna na Braču večeras je zadovoljavajuće.
0: Prema izlaznim anketama u Švedskoj socijaldemokrati u vođstvu nakon izbora.
2: Upozorenje istraživača, ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, mogla bi uništiti ljudsku vrstu.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice malo kiše, na Jadranu slaba i umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura 30 stupnjeva.
2: Vatrogasci su napokon zadovoljni, na Braču više nema otvorenog plamena. Požar kod ložišća buknuo je u četvrtak navečer, prava drama bila je noćas u Milni. Vatra se zbog izrazite suhoće i jakoga vjetra vrlo brzo širila, a procjenjuje se da je izgorjelo oko 5000 hektara. Dvoje ozlijeđenih je dobro. Pod nadzorom je i požar koji je poslije podne buknuo iznad Bola. Otvorenog plamena nema više ni u Sevidu kod Trogira, javlja Joško Kržej.
3: Dobra vijest iz Brača. Nakon višednevne borbe s vatrenom stihijom, otvorenog plamena nema na najvećem ovogodišnjem požarištu. S Brača nam se javio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
4: Na Braču je stanje dobro, zadovoljni smo, imamo mi ovdje cijeli dan izdimljavanja, ali uspijemo riješiti. Evo, ulazimo u noć, slabi vjetar puše, znači nije ono što smo očekivali. Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu.
3: Što se tiče onog požara iznad Bola, kako je stanje?
4: Dobro, odmah smo preusmjerili zračne snage i vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljani, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema tu stvarno, nema problema nikakvih.
3: Vatrogasci su zaustavili širenje vatre na području Sevida. Zapovjednik javne vatrogasne postrobe grada Trogira, Marin Buble.
5: Bolje stanje na požarištu. Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu. A oko 100 vatrogasaca sa 30 vozila, lagano neki otpuštamo snage kolege iz Šibenske županije. I tako da evo još ćemo sad napraviti novi raspored za noć.
3: U požaru na Braču je oštećen hotelski resort iz kojeg je evakuirano oko 400 gostiju i zaposlenika. Vlada će pomoći, rekao je ministar turizma Tonči Glavina.
6: Svi su zbrinuti i napravit ćemo sve što treba ako tri ljudi trebaju provesti nekoliko dana ovdje kao što je bio slučaj i u Omišu. Uglavnom, nažalost, imamo jako puno iskustva po tom pitanju i napravit ćemo sve što treba.
3: I brački požar se brzo širio zbog zapuštenih i obraslih zemljišta. Potpredsjednik vlade Tomo Medved najavio je nove mjere.
7: Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina? Moramo definirati i zakonski odnos prema vlasnicima tih nekretnina.
3: Dvije su osobe ozlijeđene u požaru. Pacijent koji je bio izložen dimu pušten je na kućnu njegu, javili su iz splitske bolnice. Stabilno je žena koja je primljena na kliniku za plućne bolesti.
2: Nevjerojatan posao napravili su sinoć vatrogasci s otoka Brača i oni koji su došli iz drugih dijelova Hrvatske i zato im želimo mirnu ovu noć. A načelnik Milne Frane Lozić u razgovoru s kolegicom Mirunom Kastratović kaže da su i dalje svi na oprezu nakon što su jučer u nekoliko sati doživjeli veliki obrat.
8: Treba biti oprezan jer i jučer smo, tako popodne kad smo imali sastanak, mislili da je sve gotovo, pa eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovima prevezeni u Milnu i evo danas su se ti ljudi vratili u svojim kućama tamo jer su, evo kažem, preko 90, mislim da od svega toga nije tri kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili.
9: Život se u Milni polako normalizira?
8: Polako se normalizira, ali moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Evo, srećom nema te bure danas, to je stagniralo, nema vjetra, iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugaši.
9: Ima li još evakuiranih ljudi?
8: Nije to bila tipična, ljudi griješe kad govore o evakuaciji, nije se Milna evakuirala, nego gosti iz tog resorta, naprosto zato što su neki dijelovi izgorili, su morali biti evakuirani, odnosno izmješteni, i oni su sada u njih je agencija koja ih je tamo izmjestila, jel? Raspodijelila u hotele u Bolu, Postirima, Supetru, a ovi ljudi, bitno je naglasiti, dakle domaći ljudi, odnosno vlasnici privatnih kuća, kuća za odmor, apartmana, oni su se već danas vratili u svoje kuće. Mi imamo i sreće, malo i sreće što je to sve pred kraj sezone kada je dosta već ljudi otišlo od tamo. Tako da, evo, ja se sad ono iskreno nadam da smo najgore prošli, a s druge strane da smo prošli, ono, imali jako, jako veliku sreću da nije bilo gore. I najbitnije da su životi sačuvani.
9: Tako je, i Milnu su, moramo, evo, spomenuli ste vatrogasce, možemo ih još spomenuti, to su dakle vatrogasci iz Brača, jel tako, branili, to su većinom DVD-i, pretpostavljam.
8: Točno, to su dobrovoljna vatrogasna društva, Milne Pučišća, Supeta, Postira, Bola, Selca, ali u pomoć su stigli i vatrogasci od Istre do Dubrovnika. Jučer je bilo negdje oko 230, sad je negdje oko 200 i nešto isto vatrogasaca. Ovi koji su jučer radili i taj posao odradili, oni jednostavno moraju se odmoriti. Došli su sada friške snage koje kontroliraju, patroliraju i čuvaju zgarište, i tako će biti, evo, dok se potpuno ne proglasi da je požar ugašen.
0: Večeras je buknuo požar i u skladištu prodajnog centra Eurogarden u Kaštel Sučurcu. Vatrogasci su na terenu, a gusti dim vidljiv je iznad Kaštela.
1: Kronika dana.
2: Ozlijeđeni učenik elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u KBC u Zagreb. Stanje mu je stabilno nakon što je njega i spremačicu u školi drugi učenik napao nožem. Sutra će u toj školi biti redovita nastava, ali održat će se i prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama, koji je za 10 sati najavila udruga Roditelji za djecu. Milara Čikanjić.
10: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Pri svijesti je i kontaktibilan. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, te se kontinuirano prati i procjenjuje, a liječenje i skrb provode se u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem, priopćeno iz bolnice. A u školi u kojoj se napad dogodio, krizni tim ostaje idućega tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin. Na razgovor sa stručnjacima pozvao je ravnatelj škole Renato Mateš.
11: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
10: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović u razgovoru za HTV predočio je pak podatak iz spisa istraživanja za 2025. godinu.
12: Želim relativizirati taj problem. U Hrvatskoj pitanje i međuvršnjačkog nasilja i svih drugih vrsta nasilja je u prosjeku na nižoj razini no što je to prosjek zemalja OECD-a.
10: Filipović međutim ističe kako takvi rezultati ne znače
12: da ne trebamo preventivno djelovati od obitelji, društva i ne samo škole, jer za ovakve slučajeve nije škola kriva najčešće, nego naprosto čitav splet društvenih okolnosti koji dovede do toga da se dogodi ovakav slučaj.
10: A upravo zbog nezadovoljstva sigurnošću djece u školama, Udruga Roditelji za djecu najavila je prosvjed ispred škole u Konavoskoj 2 koji će početi u 10 sati. Tri zahtjeva koje postavlja udruga odnose se na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom, te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje.
2: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Tvrdi da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje, ali i opterećenje za amaterske klubove. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim pretragama u prvom redu zato da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
13: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
0: Zdravlje djece nije reket, pravilnik nije cjenik, a sigurnost djece nije prostor za skupljanje političkih bodova, odgovorilo je Ministarstvo zdravstva na tvrdnje zastupnice Kekin. Ističu da ministarstvo ne određuje cijenu zdravstvenih pregleda sportaša, te da donošenje pravilnika proizlazi iz Zakona o sportu, a ne da bi se stvarala nova obveza roditeljima ili pogodovalo bilo kome. Ministarstvo navodi i da je zastupnica Kekin zgodno izostavila podatak da se pregled prema novom modelu obavlja jedan put na godinu, dok je prije obveza bila dva puta na godinu.
2: Divlje i obijesne vožnje na ilegalnim okupljanjima vozača izazvale su golemo nezadovoljstvo ljudi na Krku i u Rijeci, gdje je sinoć bila blokirana jedna od glavnih prometnica, čvor Škurinje. Dok su vozači divljali, mnogi su ljudi zapeli u kolonama i satima čekali prolazak. Inače, ilegalna okupljanja danima su mijenjala lokacije od Krka i Kukuljanova preko Crikvenice i Platka do Rijeke. Policija procjenjuje da je na njima sudjelovalo oko 5000 ljudi i oko 1500 vozila uglavnom stranih registarskih oznaka. Tatjana Sandalj.
14: Situacije kakve su nam poznate iz filmova ili iz internetskih video izvora. Okupljanja većeg broja vozila zabilježena su najprije na području Krka, s kojeg se zbog te neprijavljene kolone do Rijeke, kažu, putovalo satima. A onda su stigli i do riječkih ulica i sinoć oko 22 sata primjerice blokirali Vežicu. Zapravo premještali su se na različita područja i zbog toga je policija angažman kontinuirano prilagođavala aktualnom stanju, stoji u njihovu priopćenju. Glasnogovornica Tatjana Filipović.
15: Tijekom višednevnog policijskog postupanja utvrđeno je 365 prekršaja koji se najvećim dijelom odnose na prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. U sklopu pojačanog nadzora 43 vozila isključena su iz prometa i upućena na izvanredni tehnički pregled. Zahvaljujemo građanima na brojnim i pravodobnim dojavama policiji.
14: Stižu reakcije na noćašnja događanja u kojima se traži da policija objavi kronologiju događaja i postupanja. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
16: Kada govorimo o odgovornosti, ja bih rekla da prije svega moramo dobiti konkretne odgovore je li došlo do propusta u radu policije i tu sam u kontaktu dakle i sa ministrom i sa načelnikom. Pitanje je jesu li u potpunosti angažirali sve svoje kapacitete kako bi se ova situacija spriječila. Mislim da bismo mogli svi zajedno razmisliti je li potrebno i revidirati zakonske odredbe kako bismo stvorili i zakonske preduvjete da se ovakve situacije više ne ponove.
14: A što se novih mjera tiče, Filipović ističe.
15: Izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama zabranit će se sudjelovanje, organiziranje, poticanje i omogućavanje održavanja nezakonite utrke bez službenog odobrenja, s obzirom da takvo ponašanje prema trenutno važećim zakonom nije propisano.
14: Policija nastavlja analizirati sve što su doznali, pa će i protiv svih za koje se naknadno utvrdi da su počinili prekršaje poduzeti zakonom propisane mjere.
2: Socijaldemokrati bivše švedske premijerke Magdalene Andersson u vodstvu su nakon održanih izbora u toj zemlji. Kako pokazuju izlazne ankete, njezin lijevi blok osvaja 51,3% glasova, a savez aktualnog premijera Ulfa Kristerssona, u kojemu su i krajnje desni švedski demokrati, osvaja 46,8%. No slika će biti jasnija nakon prebrojavanja većeg broja glasova. Kampanja je bila usmjerena na pitanja troškova života, sigurnosti, imigracije, kriminala i energetske opskrbe. Evo što su rekle članice prvo socijaldemokrata i švedskih demokrata u njihovim stožerima.
17: Nadam se da ćemo pobijediti i mislim da hoćemo, jer švedski građani žele novu politiku, a mi trebamo humaniju politiku. Ne možemo sjediti i čekati da švedski demokrati pobjede, jer to bi bila Švedska kakvu ne želim vidjeti. Prije 4 godine usred noći rezultati su se preokrenuli. Nadam se da će se to dogoditi i ovoga puta. Ovo su tek prve izlazne ankete. Držim palčeve.
2: Ruski dron pogodio je putnički vlak u Ukrajini samo 2 km od granice s Poljskom. U napadnutom vlaku nije bilo žrtava, samo nekoliko minuta ranije istom su linijom prošla strana izaslanstva koja su se vraćala iz Kijeva. Među njima bivši britanski premijer Boris Johnson i bivši švedski premijer Carl Bildt. Ukrajinske željeznice ne isključuju mogućnost da je meta bio diplomatski vlak. Poljski premijer Donald Tusk poručio je da je ruska eskalacija sve bliže granici NATO-a.
0: Indija je potvrdila da je spašeno 13 članova posade trgovačkog broda El Gaja nakon napada blizu Omana, dok se jedan pomorac još vodi kao nestao. Britanske pomorske vlasti izvijestile su da je brod u Hormuškom tjesnacu pogođen neidentificiranim streljivom. Indija poziva na hitno smirivanje napetosti i obnovu sigurne plovidbe tom ključnom pomorskom rutom.
2: Kanadski premijer Mark Carney razmatra mogućnost da Kanada postane pridružena članica Europske unije, objavio je Wall Street Journal. Zbog sve većih trgovinskih problema sa Sjedinjenim Državama, Kanada želi ojačati suradnju s Europom. S Europskom unijom razgovara o suradnji u energetici, obrani, umjetnoj inteligenciji i opskrbi važnim sirovinama. Carney je s europskim čelnicima razgovarao i o mogućnosti da Kanađan lakše žive i rade u zemljama Europske unije.
0: Kosovski parlament ponovno je izabrao Albina Kurtija za premijera, no nema dogovora o izboru predsjednika. Kurtijeva stranka osvojila je najviše glasova na izborima u lipnju, a za njegovu vladu glasovala su 62 od 120 zastupnika. Iako je Kurti s Demokratskim savezom Kosova dogovorio potporu profesoru prava Bekimu Sediju, 6 zastupnika tog saveza odbilo je poduprijeti dogovor. Neuspjeli parlament izabrati predsjednika, Kosovo bi moglo ponovno na prijevremene izbore, četvrte u samo 2 godine.
2: Ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, ona bi mogla uništiti ljudsku vrstu, ustvrdio je bivši istraživač u tvrtki Anthropic Jacob Coxon za BBC. Ističe i da su svi koji rade u toj industriji istinski uplašeni i zabrinuti za sudbinu čovječanstva u iduće 2 godine. Anabela Lajkauf.
18: Brzi razvoj umjetne inteligencije mora se zaustaviti, a sve više velikih tvrtki koje se njome bave traže bolju regulaciju. Kako kaže Jacob Coxon, uplašeni su zbog ishoda utrke u razvoju njezinih modela i dodaje.
0: Vjerujem da će, ako ne usporimo s takvim napretkom kakav je sad, postojati dobri izgledi da ćemo svi umrijeti u bliskoj budućnosti. Ne pretjerujem kad kažem da ljudi koji rade u industriji vjeruju da postoji mogućnost uništenja ljudske vrste, te da postoji različit broj načina na koji bi se to moglo dogoditi. Svi su toga svjesni dok rade na razvoju tehnologije.
18: Pritom ističe.
0: Mislim da je sam koncept izrade superinteligentnih modela poput prizivanja neke vrste izvanzemaljske vrste koju u potpunosti ne razumijemo. I to je prilično zastrašujuće. Bez obzira na ono što radite, umjetna inteligencija imat će znatan učinak na vaše živote. Zbog toga je jako važno paziti u kojem smjeru stvari idu, a ljudi koji stvaraju tu tehnologiju žele upozoriti da su ljudi nesvjesni opasnosti koja se stvara.
18: Američki predsjednik Donald Trump pak odmahuje rukom na takva upozorenja.
0: Reći ću vam da smo ispred Kine u razvoju umjetne inteligencije. Mi smo najsofisticiranija zemlja na svijetu i želim da tako i ostane. Jer tko god dobije bitku na tom području, pobjednik je. Možemo ostaviti zaštite, no mislim da su oni koji upozoravaju izvor negativne energije i govore o stvarima koji se neće dogoditi.
18: No vlasnik tvrtke Anthropic Dario Amodei poslao je otvoren poziv svim tvrtkama da uspore razvoj, to među ostalim uvođenjem neovisnih procjenitelja koji bi nadgledali sigurnosne mehanizme te ograničili razvoj neprovjerenih modela. S njim su se složili Elon Musk kao i čelnik tvrtke OpenAI Sam Altman, a Anthropic je prije nekoliko dana objavio izvješće u kojemu je potanko prikazano kako su neki korisnici njegov model Claude iskoristili za primjerice razvoj oružja i kibernetičke operacije nadzora i prijevare. Ne treba zanemariti ni činjenicu da su nedavno u programu OpenAI modeli počeli surađivati i koordinirati svoje aktivnosti kako bi ih sakrili od svojih tvoraca.
2: Djeca Dugog Sela za djecu Kenije. Humanitarna je akcija koju je pokrenula Lena, učenica 4. razreda iz Dugog Sela. Za pomoć vršnjacima u Keniji prikupljaju se osnovne životne i školske potrepštine. Priču nam donosi Nikolina Devčić.
19: Nekad za veliku humanitarnu priču nije potreban veliki početak. Dovoljno je da jedno dijete vidi kako druga djeca žive i zapita se mogu li im nekako pomoći. Upravo je tako počela priča Lene iz Dugog Sela. Tijekom putovanja u Keniju posjetila je tamošnju školu.
20: Vidjela sam koliko su ta djeca radoznala i kako im treba pomoć, pa sam im odlučila pomoć zato što vidjela sam da im treba školsko igralište, mjesto gdje će normalno pojesti svoj školski obrok, još puno stvari, pribora za školu. I svašta. Kad smo stali u njihovu školu, znači mi smo stali, njihova škola u kukuruzištu. Stali smo slučajno i vidjela sam kako su drugačije škole, znači naša ima fasadu sve, a njihova jedva da ima krov.
19: Slika koju je Lena vidjela probudila je želju da pomogne. Sama je izradila plakate i pokrenula akciju jednostavnog imena Djeca Dugog Sela za djecu Kenije. Cilj joj je prikupiti 3000 eura. Ideja je dirnula i njezinu učiteljicu Mariju Gorički iz osnovne škole Ivana Benkovića.
21: U stvari sam bila toliko iznenađena da jedna tako malo biće ima toliku empatiju prema ostalima, što je u današnje vrijeme jako, jako rijetko. I mislim da to treba poticati u današnje vrijeme među današnjom djecom, znači da još uvijek misle na ono kako trebamo pomoći drugima.
19: Alena ima jednostavnu poruku.
20: Mislim da svako bi trebao imati iste prava.
19: I zato poziva da joj se pridruže i drugi, jer za prijeći put od Dugog Sela do Kenije ponekad ne treba avionska karta. Dovoljno je da nas jedna djevojčica podsjeti na to koliko daleko može stići malo solidarnosti.
0: Zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu završeno je misnim slavljem koje je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, pozvavši vjernike na oprost, pomirenje i oslobađanje od tereta mržnje i srdžbe. Dvodnevni program obuhvatio je misna slavlja, službu svjetla, cjelonoćno klanjanje te nedjeljnu pobožnost križnoga puta. U sklopu 303. zavjetnog hodočašća održano je i hodočašće mladih Zagrebačke nadbiskupije.
22: Sport.
2: Sanja Žigefrljuk.
23: Pobjede Hajduka i Istre u sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk je sladao Slaven Belupo 1-0 i vratio se na vrh ljestvice. Srđan Fabijanac.
24: Pobjeda i tri boda s kojom je Hajduk zasjeo na vrh ljestvice nakon sedam kola Supersport HNL-a i ono što će navijači i igrači pamtiti iz utakmice za Slaven Belupo. Dojam će se brzo zaboraviti. Nije to bila neka posebna kvalitetna utakmica. Bolji nogomet gledali smo u prvom poluvremenu kad je pao i gol odluke u 22. minuti. Bamba je nabacio s desne strane, zaboravljen u 16-tercu, ostao Dalison, pogodio glavom, zapokazalo se na kraju krajnjih Hajduk Slaven Belupo 1-0. U nastavku praktički bez uzbuđenja do 70. minute kad je Zicer promašio Martin za Hajduk, u idućem napadu gosti imali izgledan slobodan udarac na 10 metara, loše je pucao Mitrović i to je bilo uglavnom to. Belupo je zadnjih 15 minuta igrao je s čovjekom manje zbog dva žuta kartona, isključen je Mažar. Završilo je pred 15.000 gledatelja, Hajduk Slaven Belupo 1-0.
23: Istra je pobjedila Rudeš 3-2, Dameora Mičkovačić.
25: Tri boda Istre na račun trostrukog strijelca Emira Frederiksena, koji je u 11. minuti zabio 11 metara nakon što je kazneni udarac izborio Škafar Žužić. Asistent u 28. minuti za prizeman šut Frederiksena s ruba 16-terca i odlazak Istre na 2-0. U 58. Ahmet je gurnuo Frederiksena u šansu iz kosa s desna za treći pogodak i 3-0 domaćina, što je uz još i gredu Škafara Žužića te Zicer Tomića djelovalo kao siguran kapital. Ipak u završnici naoko bezopasni Rudeš koristi opuštanje domaćina, Saho i Ileč Čić u 85. i 89. minuti izlaze sami pred vratara i vraćaju goste na 3-2, ali potpuni preokret ipak se nije dogodio i bodovi su ostali u Puli.
23: Kolo će sutra zaključiti Gorica i Varaždin. Džudašica Petrunjala Pavić osvojila je zlato na Grand Slam turniru u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. U finalu je bila bolja od Japanke Izumi. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od Danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Kod Podravke najefikasnija Katarina Panđa s 11 golova.
26: Mislim da smo griješili opet dosta, igrali lošu obranu, u napadu smo probali najbolje što možemo, ali mislim da moramo ipak još malo više trenirati za ekipe kao Odense, Jerry ili Mets.
23: Bačemec ugostiti u sljedećem kolu. Rukometaši Trogira izborili su drugo kolo Europskog kupa nakon što su i u drugoj utakmici u svojoj dvorani pobjedili Westmanu s Farskih otoka. Bilo je 34-30. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjedio je na velikoj nagradi Španjolske u Formuli 1 i povećao prednost u ukupnom poretku. Drugi je na novoj stazi u Madridu bio Max Verstappen u Red Bullu, a treći Lando Norris u McLarenu. Za dva tjedna je velika nagrada Azerbajdžana. U MotoGP-u na velikoj nagradi San Marina najbrži je bio Španjolac Marc Marquez, čime se bodovno izjednačio na vrhu poretka s Jorgeom Martinom. Španjolac Enric Mas, pobjednik je biciklističke utrke po Španjolskoj, postao je 28. Španjolac koji je slavio na Vuelti, ali prvi nakon Alberta Contadora 2014. Posljednju etapu osvojio je Norvežanin Johannesen. Pobjednica US Opena je Kazahstanka Jelena Rybakina, a za naslov kod tenisača igraju Njemac Aleksandar Zverev i Amerikanac Ben Shelton. Zverev vodi 2-0 u setovima. Prvi je dobio 6-3, drugi 7-6.
1: Vremenska prognoza.
2: Kristina Klemenčić, Novinc.
3: Danas je na Jadranu i uz njega prevladavalo sunčano, dok je na sjeveru unutrašnjosti na oblaka bila promjenjiva, a prema večeri je na sjeveru tek rijetko gdje bilo malo kiše. Vjetar je na kopnu većinom bio slab. Na Jadranu je umjerena do jaka bura sredinom dana okrenula na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 24 i 29 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će bura jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna između 20 i 24, na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva. Na Jadranu će do srijede prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti utorak biti malo oblačniji i ponegdje ujutro maglovit. Potom u četvrtak u cijeloj zemlji promjenjivo oblačno i kišovito, a osobito na Jadranu može biti obilne kiše i nevera. Vjetar u početku u unutrašnjosti uglavnom slab, u četvrtak i umjeren sjeverni. Na Jadranu će umjerena na sjevernom dijelu i jaka bura oslabjeti i okrenuti u srijedu na jugo. Četvrtak zatim vjetrovito uz jugo i buru. Najtoplije danju bit će u srijedu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Stanje na požarištu Ložišća Milna na Braču večeras je zadovoljavajuće.
2: Prema izlaznim anketama u Švedskoj, socijaldemokrati u vodstvu nakon izbora.
0: Upozorenje istraživača, ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, ona bi mogla uništiti ljudsku vrstu.
2: Vrijeme sutra promjenljivo oblačno, mjestimice malo kiše, na Jadranu slaba i umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, najviša temperatura 30 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Tomislav Baran, uredile Mateja Ištuk i Sanja Cota.
1: Radio Zadar.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.